хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

влакове, нощите не могат да заспят. Спомнеш ли си още аромата ни, слънчево усещане за нежност? Другото е

концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: дощу приштака.
1: Хиляди хора, един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. А това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка. Носи моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Тритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: света. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен? Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото.
0: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

ни мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

що не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. В неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
0: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
1: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Този юни.
9: Дойдох възможно най-бързо.
8: Играчките се изправят срещу...
10: Здравей, аз съм Лилипад.
8: Технологиите.
10: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
8: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
11: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво, Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи парапети от Лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
16: Ох, ще се умъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
18: В Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
19: BG Radio. Само българска музика.

Não, não precisa, né?

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в KupiBileti.bg. Турне 2026. Лили Иванова.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и то като теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
8: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
9: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
10: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте от лятното студио на БГ Радио. Последно, когато бяхме заедно тук, подготвяхме концерта 25 години БГ Радио. Сега обаче площада е тих, сцената е прибрана, но песните продължават да звучат. И точно те подреждат днешното издание на нашите 10, 10-те най-излъчвани песни в ефира на БГ Радио през последните 5 дни. Тази седмица класацията започва с песен, която се роди специално за един от най-важните моменти в историята на БГ Радио. В края на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, тя събра на една сцена артисти от различни поколения и се превърна в финала, който хиляди хора очакваха. Затова под номер 10 ще чуем «Има път». Песента, създадена специално за юбилея на БГ Радио. В нейното изпълнение се срещат фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Един музикален подарък за всички, които вече 25 години избират българ.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 10 тази седмица е Има път, а на девета позиция Криско с Магнитуд. Миналия петък на сцената на концерта 25 години БГ Радио видяхме десетки обичани български артисти, а за нас беше огромна чест вечерта да бъде открита от Лили Иванова, изпълнител

по Нова телевизия. Продължаваме към 8-то място. Там се срещат две от най-обичаните имена в българската музика – Бетер и Любо Киров с песента «Ще бъда там».

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 8 тази седмица са Бетер и Любо Киров с песента «Ще бъда там», а точно преди тях на седма позиция е Михайла Маринова с «Медал». Михайла стана част от юбилейния концерт на БГ Радио и вдигна публиката на крака. С всяка своя поява на сцената тя доказва, че вече е сред най-ярките имена на новото поколение български изпълнители. Следващата песен също носи специална история. За първи път Бетер и Любо Киров влизат заедно в звукозаписното студио и записват «Ще бъда там». Песен със силно послание, която вече намери своето място и в ефира на БГ Радио. А БТР вече гледат към лятото и предстоящото си национално турне. То започва на 9 юли в Сандански и ще премине през Габрово, Русе, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и още много градове, преди да завърши с голям концерт в София през ноември. Продължаваме нагоре в класацията и посрещаме песента на 6-то място – «Бангаранга» на Дара.
0: Номер

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: От номер 6 тази седмица беше Дара с Бангаранга. Това безспорно беше едно от изпълненията, които вдигнаха публиката на крака по време на юбилейния концерт на БГ Радио. Дара излезе на сцената с онази енергия, която вече познаваме, а Бангаранга, песента, която само преди дни беше представена на сцената на юбилейното издание на Евровизия и донесе победа за България, прозвуча още по-впечатляващо пред хилядите хора на площада. Ако искате отново да преживеете тези моменти, не пропускайте тази неделя от 20 часа по Нова телевизия, когато ще бъде излъчен юбилейния концерт на БГ Радио. А през целия този уикенд в ефира ни ще продължим с емоциите около концерта. Подготвили сме десетки ексклузивни интервюта, записани по време на репетициите и зад кулисите с едни от най-обичаните български изпълнители. Очаквайте срещи с Дара, с графа, Васил Найденов, Мария Илиева, Дони и Нети, Любо Киров, Криско, Дует Ритон, Стефан Вълдобрев, Прея, Веселин Маринов и още много специални гости, които ще ви разкажат за емоцията преди да се качат на сцената и след слизането им от нея. След рекламите продължаваме с челната петица в нашите 10.
0: Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
10: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
11: Апетитът идва с лятото! От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто Крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават. Освен голямата сцена, една от най-оживените точки на концерта 25 години БГ Радио беше и Червения килим. Там още преди началото на спектакъла се срещнаха поколения български артисти, приятели на БГ Радио и хора, които през годините са били част от историята ни. По него минаха Дует Ритон, Кичка Бодурова, Кристина Димитрова, братя Мангасарян, Лора Караджова, Андрей Гюров, кмета на София Васил Тързиев, Юлиан Костов, Мирела Илиева, Дара Екимова, Искрата, Мила Робърт и още много-много специални гости. А след това имахме още един червен килим, този зад сцената. Само минути след като слизаха от прожекторите, артистите идваха при нас, все още развълнувани, с адреналин и с усмивки, които не можеха да скрият. Именно тези истински емоции ще чуете през целия уикенд в ефира на БГ Радио. Ако ви се иска да надникнете зад кулисите още сега, в социалните мрежи и в профилите ни в Instagram и Facebook, вече ви очакват десетки снимки, видеа и моменти от тази незабравима вечер. А ние тук продължаваме с челната петица в нашите 10. Стигаме до песента на пето място – Лава на Прея.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Прея и песента и Лава заемат петото място в Нашите 10. Предстоящата седмица очаквайте Прея и историите от нейния живот в седмичната рубрика на второто кафе «Между две кафета». Ако все още си припомняте емоциите от юбилейния концерт на БГ Радио, сега имаме още една причина да се върнем към тях. За 25 години заедно събрахме безброй незабравими музикални моменти. Някои са останали в историята, към други се връщаме често. Затова сега ви каним да изберете онзи момент, който най-силно ви е развълнувал. В Instagram профила на БГ Радио ви очаква специалната ни игра. Можете да гласувате между три емблематични момента – магията на Дони и Нети, виртуозното изпълнение на Васко Василев или срещата на сцената между Васил Найденов и Лили Иванова. Достатъчно е да намерите публикациите, там ви очакват и пълните условия на играта. А на 22 юни един от всички гласували ще спечели нещо наистина специално – лична среща с изпълнител от юбилейния концерт на БГ Радио. И още едно напомняне, ако искате отново да преживеете тази незабравима вечер или сте пропуснали концерта на живо, тази неделя, 21 юни, от 20 часа по Нова телевизия ще бъде телевизионната премиера на юбилейния ни концерт. Една вечер, която заслужава да бъде гледана отново. А сега посрещаме Роби и Пламенна жена на четвърто място в Нашите 10.
0: Номер 4.

0: на нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Продължаваме към челната тройка в нашите 10. Под номер 4 тази седмица е Роби с Пламенна жена. На сцената на юбилейния концерт на БГ Радио той подари на публиката два много различни, но еднакво силни момента. Заедно с Тино изпълни Налей, а след това развълнува всички с Рано Призори. Две песни, две различни настроения и още едно доказателство колко уверено Роби върви по своя музикален път. А това лято пътя му продължава и към срещите с публиката в цялата страна. Предстоят концерти във Варна, Сливен, Дамасцена, Бургас и Пловдив. А големия финал ще бъде през октомври със самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. А сега стигаме до третото място в нашите 10. Там тази седмица Самолет Сидара, Суск.
0: Номер 3.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Остават ни само две песни до върха на нашите 10. Под номер 3 тази седмица Самолет си Дара, Суск. Именно тази песен прозвуча и на сцената на концерта 25 години БГ Радио, а енергията и буквално завладя площада. До Дара на сцената бяха танцьорите с впечатляваща хореография на Милен Данков и неговия екип, изпълнение, което превърна един от най-емоционалните моменти на вечерта в истински спектакъл. Ако сте били там, със сигурност го помните, а ако сте го пропуснали, тази неделя от 20 часа по нова, ще можете да преживеете всичко отново. Концертът беше изпълнен не само с музика, но и със специални моменти. Един от тях беше връчването на наградата БГ Посланник на Силви Въртан. Артист, роден в България, превърнал се в една от големите звезди на европейската музикална сцена и човек, който през цялата си кариера никога не е прекъсвал връзката си с родината. Аплодисментите за нея бяха дълги, а думите и към българската публика истински вълнуващи. Продължаваме към песента на второ място в нашите 10. Там тази седмица е Любо Киров с Футурофония.
0: Номер 2.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 2 тази седмица е Любо Киров с Футурофония. Песента дава името и на националното му турне, което вече събира хиляди почитатели из цялата страна. След впечатляващото начало в Пловдив, през лятото Любо ще се срещне с публиката в Добрич, Стара Загора, Плевен, Габрово, Варна, Велико Търново, Бургас и Сандански. А през есента турнето продължава с концерти в Пазарджик, Хасково, Благоевград и две специални вечери в зала 1 на НДК в София. Както винаги, неговите концерти обещават много повече от музика, те са истински срещи с публиката. А сега идва момента да разберем коя е песента под номер 1 в нашите 10. Но преди това да чуем подреждането до тук.
0: Номер 10.
1: Има път. Фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в нашите 10 тази събота и неделя е за група Frontman и песента Непобедим.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 1 в Нашите 10 тази седмица е Непобедим на Фронтмен. И преди да ви пожелая хубав уикенд, един малък план от нашия екип. След края на Нашите 10 няма да се прибирам веднага вкъщи. Радиото е съвсем близо до дома на програмния ни директор Ирина Тончева, така че тази вечер ще се съберем при нея, ще си пуснем телевизора и отново ще преживеем концерта 25 години БГ Радио, който ще се излъчи в неделя от 20 часа по Нова телевизия. А ако и вие вече мислено подреждате плановете за уикенда, не забравяйте, че понякога най-хубавите места са съвсем близо. Един див плаж, разходка по някоя екопътека, следобед с приятели или просто път с отворени прозорци и хубава музика. Защото лятото не се измерва в километри, а в спомени. Аз съм Цвети, благодаря, че бяхме заедно. Пожелавам ви усмихнат, спокоен и вдъхновяващ уикенд. И където и да ви отведат следващите два дни, вземете със себе си най-хубавата българска музика.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
2: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
3: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
4: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. Неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В неделния ден, идеалното време от седмицата, в което кафето винаги е най-ароматно, разходките навън са най-дълги, а разговорите с любимите хора са най-сладки. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Точно преди седмица повече от 8000 души се събраха пред храм-паметник Свети Александър Невски, обединени от една обща любов, тази към българската музика и към БГ Радио. Заедно отпразнувахме 25 години БГ Радио, това са 25 години, в които подкрепяме неотлъчно българските артисти и българската музика. Юбилейният концерт ще остане като един от най-ярките моменти не само в историята на БГ Радио, но и в историята на българската музикална сцена. На едно място се срещнаха няколко поколения артисти, все изпълнители, чието песни са белязали различни периоди от живота ни, песни, които знаем наизуст и които продължават да ни събират и да ни вълнуват. Тази неделя отново ще се върнем към атмосферата на незабравимата ни вечер, ще си припомним най-емоционалните моменти, най-интересните срещи зад колисите и разговорите с звездите, които бяха част от нашия празник. През целия следобед в ефира на БГ Радио ще чуете специални интервюта и споделени мигове от часовете преди големия концерт, както и в минутите след изпълненията на звездите. А заедно с това в ефира ни днес слушаме и песните, които ви накараха да танцувате, да скачате, да пеете с пълно гърло. Това са хитовете, които звучаха на сцената на концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А тази вечер от 20 часа по нова ще можете да гледате концерта, като трябва да ви кажа, че независимо дали сте били на площада или ще преживеете този спектакъл за първи път, не пропускайте да чуете и видите какво се случи на сцената, защото телевизионното излъчване все пак ще ни покаже това събитие от още една гледна точка. В 12 на обяд започваме с Васил Найденов и По първи петли.
0: Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Надежда. Неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. 12 юни беше вечер изпълнена с десетки незабравими моменти, но има един, който вероятно ще остане завинаги в сърцето ми и ще си го спомня много дълго. Бях зад сцената, само на няколко метра от артистите, когато заедно с фондацията Звезди от Ахат започна да пее първите думи на Черната овца, този легендарен български рок-хит. Не бяха нужни повече от само няколко секунди, за да могат всичките хиляди хора от тази многобройна публика да се изправят на крака и да запеят припева в един глас. Ето в този момент Черната овца не беше просто някоя песен, а ми беше доказателство колко силно българската музика продължава да ни обединява, независимо от възрастта, от поколенията, от това откъде сме, в кое време живеем, това просто се случва. Именно в такива моменти осъзнаваме каква е мисията на БГ Радио през всички тези 25 години – да пази българските песни живи и да ги превръща в една много важна част от нашите животи. Другото нези моменти, които накара всички ни пред и зад сцената да настръхнем, беше появата на Лили Иванова. Тя откри нашия концерт и още с първите акорди на Счупено сърце, песента, с която тя започна, публиката мигновено се изправи на крака и започна силно да аплодира. Това са от тези редки мигове, в които усещаш силата на истинските легенди, на артистите, чието присъствие е само по себе си събитие. А сега отново се връщаме в минутите след големите изпълнения на звездите. Срещнахме се с Веселин Маринов. Ето какво ни сподели той.
2: Веселин Маринов, Веско, как е на тази сцена? Казвай сега.
3: Виж какво ти кажа, аз на много места съм пял, не съм от тези световни звезди, за да мога да избирам между няколко световно мегаполисни градове, но това е едно от най-хубавите, най-големите места, на които съм имал възможност да бъда невероятно организирано. Аз осветлението, като видях само как е разположено върху публика, дроновете, които летяха, вече си представям какво ще бъде като качество. Аз съм, меко казано, много впечатлен. Значи винаги се притеснявам, когато излизам на сцената. Но този път някакси повече. Не защото само две песни реално пеех. Обаче именно заради това, дали ние решихме да дадем възможност на хората да пеят. Дали ще запеят. Никой от другите колеги до сега не се отпусна така да го има в заложено. А стана страхотно. А и тази атмосфера. Ми те са до хоризонта хората. Какво да говоря?
4: Че пяха заедно с теб и ние пяхме заедно с теб.
3: Да се събудиш до мен, колко хубаво пяха на да се събудиш до мен. Все едно са репетирали цял световето. Да.
2: А тази връзка, която е между нас, между БГ Радио и между теб, как я оценяваш? Как можеш да опишеш?
3: БГ Радио е монопол в моята глава. То е единственото. Ако пусна някакво друго радио и обиждам БГ Радио, до такава степен съм свързан с радиото.
1: Това беше Веселин Маринов пред микрофона на БГ Радио минути след като слезе от сцената на юбилейния ни концерт. Ние се връщаме след една кратка пауза, когато ще продължим именно с Счупено сърце и Лили Иванова. Едно от изпълненията, които имахме огромното удоволствие да чуем наживо на сцената на 12 юни.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври
0: клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
8: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
7: Я покажи как става.
8: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
0: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
10: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
11: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
12: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: дещу пиштака.
1: Здравейте, аз съм Дони. Концертът 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика беше исторически момент за българската музика и незабравимо преживяване. Гледайте концерта в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова телевизия.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. На площада пред храм паметник Свети Александър Невски миналия петък на 12 юни гласовете на над 8000 души се сляха в едно, докато пеят заедно с едни от най-обичаните български изпълнители. Сред тях бяха Мария Илиева, Любо Киров, Веселин Маринов, Дара, Графа, Криско, Брати Аргирови и още много от големите звезди на българската музика. Концертът ни започна по един истински емоционален начин, защото генералният директор на БГ Радио Николай Янчовичин посрещна гостите на юбилея на БГ Радио и приветства водещите на нашия празник. Това бяха Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Много ярки и много обичани от всички, тези двама души направиха вечерта ни още по-специална. Преди обаче концертът да започне, точно до сцената се намираше червения килим на БГ Радио, по който преминаха нашите изключително звездни гости. Там бяхме и ние, водещите на БГ Радио, които посрещнаха звездите и си поговориха с тях. Трябва да ви кажа, че емоцията на терен беше много силна и се усещаше часове, ако не и дни, преди концерта ни да започне. На червения килим премина и Вензи, ето какво сподели той. Намираме се на червения килим на юбилейния концерт на БГ Радио. Пред мен е Вензи. Страшно се радвам, че споделяме този празник заедно.
2: Е удоволствие, че имам възможността да присъствам на този юбилей.
1: Какво направи БГ Радио последните 25 години, което никой друг не направи?
2: БГ Радио даде пример на всички други медии какво означава да подкрепяш българската музика по всички възможни направления. Сега аз съм пристрастен в случая, защото БГ Радио за мен е изключително специално радио. В старта на моята кариера БГ Радио ми връчи награда дебют, която още си я пази изключително ценна за мен. В момента я показвам даже на моите деца. Станаха достатъчно големи, за да мога да им разказвам вече за това. Но БГ Радио направи много повече от това. Наистина обърна фокуса към българската музика и след БГ Радио много други медии започнаха да поставят акцент върху българските артисти, това, което те създават, защото вече качеството на музиката, която се създава в България, е на световно ниво и българската музика го заслужава.
1: Това беше Вензи минути преди началото на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В ранния следобед на днешната неделя ефирът ни ще продължи с Налей на Роби Тино. Това е още една от песните, които чухме на живо от сцената ни на 12 юни.
0: БГ Радио, само българска музика. БГ Радио, само българска музика.
3: Пак е три през нощта.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио – само българска музика. За 25 години БГ Радио се превърна в дом на най-красивата българска музика и на една голяма сцена за незабравими срещи. Заедно се преживяхме емоции, които остават много дълго в нашите спомени, и сега е време да се върнем малко назад, за да изберем онзи специален момент, който ни е развълнувал най-силно. В този момент ви насочвам от нашия ефир директно към социалните ни мрежи. Даже ако можете, направо отворете на нашия профил и се включете в играта ни в Инстаграм. В профила на БГ Радио там ще може да видите три предложения с три емблематични момента от концертите ни до сега. Виждаме момент с Дони и Нети, там има и момент с Васко Василев, както и един от най-вълнуващите моменти според мен, изпълнението на Лили Иванова и Васил Найденов, което се случи за първи и последен път на сцена на БГ Радио. А ето и какви са условията, за да се включите в играта. Оставете своето сърце в коментарите под цифрата на вашия най-най-любим момент и последвайте профила на БГ Радио, ако до този момент не сте го направили. А наградата е нещо истински вълнуващо. На 22 юни ще изтеглим на случайен принцип един късметлия, който ще спечели лична среща, забележете, с изпълнител от юбилейния концерт на БГ Радио. Днес отново се връщаме към емоцията от концерта, преживяваме най-вълнуващите, най-ярките моменти от червения килим и от бекстейджа, а тази вечер в 20 часа по нова ще можем да видим и телевизионното излъчване на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Давам старт на един следобед заедно с Молец и Вече знам. От сцената на концерта те изпълниха още 7 дни, Как и Уск. Песента им заедно с Дара.
0: Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. В неделя, 21 юни, от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти. Break it.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Признавам си, че аз винаги обичам да обръщам внимание на цифрите, защото понякога именно те най-добре могат да покажат мащаба на едно събитие. А когато говорим за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, статистиката наистина е впечатляваща. 800 квадратни метра сцена, само това искам добре да си представите. 20 тира техника и 400 квадратни метра екрани. Това е само една малка част от всичко, което превърна вечерта ни на 12 юни в най-мащабния концерт, правен в историята на БГ Радио. Подготовката за спектакъла започна още в първите дни на месец юни, всъщност на 3 юни, когато започна и изграждането на сцената. За поредна година ние имахме страхотното удоволствие да работим с един изключителен професионалист, Марвин Дитман, едно от най-разпознаваемите имена в европейската сценична продукция и човекът, който стои зад някои от най-впечатляващите спектакли на Евровизия. Освен това, с него работим вече няколко години и по изграждането на сцените за годишните музикални награди на БГ Радио. Заедно с българския продуцентски и режисьорски екип, ръководен от Атанас Генов, Марвин превърна площада пред храм паметник Свети Александър Невски в сцена от световен мащаб. Няколко дни преди концерта в ексклузивно интервю за БГ Радио, Марвин ми каза нещо много, много просто. Ако на следващата сутрин след концерта ние се събудим горди, че сме българи, значи ние от БГ Радио сме си свършили работата добре. След всичко, което видяхме и което почувствахме на 12 юни, аз мисля, че можем съвсем спокойно да кажем, че тази мисия беше изпълнена. Сега се пренасяме отново на червения килим на БГ Радио, по който преминаха нашите специални гости. Там се срещнахме и с министъра на правосъдието в кабинета Желязков, Георги Георгиев. Нека чуем малка част от това, което ни сподели той.
2: Каква е твоята връзка с БГ Радио?
3: Ами, първо, честит четвърт век. Четвъртвековен юбилей е много голяма работа. Много еднодневки, много случайни събития минават и отминават, но БГ Радио е тук, по-обичано от всякога, благодарение на всички вас. А това, което ме свърза с вас, е прекрасната българска музика, на която аз от малък съм почитател, като кандидат, студент, гимназист в Стара Загора. Си казвах, слушах и БГ Радио, си казвам, хайде, сега бях се залепил една страхотна снимка на Софийския университет. Имах послание става и Софийския те чака. И на приятели обяснявах, че е много важно, защото съм сигурен, че ще намеря много свои приятели, повече свои приятели, които слушат и обичат БГ Радио. Така и стана. Няма да казвам покрай нашето приятелство с теб колко хора са ми звъняли за билети. Казвам, че няма как, за всичко знам, че е разпродадено в последния момент. Тоест интерес е огромен. Всичко, което правите, не просто като стартер на нашия ден, а като въздействие върху, може да прозвучи пресилено, ама върху душевния свят на хората. Това сутрин, като стане, защото всеки става сутрин, може да е крив, да е спал на криво, нещо да си легнали, скарали с половинката, или пък просто да му е празно или самотно.
4: Тежък ден.
3: Да, или да му е празно и самотно. Или пък да трябва в общината, както с Симо Колев, да се сблъска с какво ли не. Позитивната енергия, заряда, който виждаме при вас. Това е началото и до наистина да не се познава по сутринта, а тия 25 години се познават благодарение на вашата усмивка, ентусиазъм и любов, които се усещат и оценяват, да ви се връщат по-много.
1: Това беше Георги Георгиев от червения килим на БГ Радио, минути преди да дадем старта на концерта ни на 12 юни. Песента, с която ще продължим след няколко минути, е Бангаранга на Дара.
0: БГ Радио. Само българска музика. Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда.
4: Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Толкова много звезди и в небето, и на сцената. Толкова много любов към българската музика и към БГ Радио. Ето това се усещаше истински силно на концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На големите екрани по време на събитието видяхме части от 25 годишната история на БГ Радио. Видяхме българи, които живеят по света, но които са свързани с България благодарение именно на БГ Радио. Чухме послания, които пристигнаха до нас от места като Дубай, Австралия, Холандия, Шотландия, Швеция, Коста дел Сол, от най-различни кътчета на света, където БГ Радио звучи всеки ден, при това силно. Сега отново ще усетим вълнението от моментите зад сцената. Там Боги и Симо успяха да си поговорят с нашето момиче Дара. Ето какво каза тя.
2: Дара, една като никоя друга. Как ще опишеш твоята връзка с БГ Радио 25 години по-късно?
3: Ами от 25 години аз имам 10 години.
4: Да.
3: Представяш ли си? Ами първо да благодаря на БГ Радио, на Virginia Records, на хората, които са ме подкрепили през цялото време, за да мога да построя това, което съм днес. Смятам, че без екип сме нищо и че заедно с всеки един човек по веригата, само тогава се превръща цялата работа в чудо. Благодаря много за подкрепата през всички тези години. Няма да го определя като в едно изречение или в една дума, но това е един пилотаж, майсторски клас по това как се гради кариера. И благодаря за възможността да бъда на толкова голяма сцена, това е най-голямата сцена в България. Благодаря, че още от първата песен сте били до мен и че от 25 години подкрепате всички български изпълнители и музиканти и те имат място за развитие, място, на което да се почувстват у дома.
1: Това беше Дара зад кулисите на концерта ни на 12 юни, веднага след като вдигна енергията на публиката с песните Вангаранга и Уск, песента, която тя изпя заедно с Молец. Нашата неделя продължава след малко, когато ще чуем още една от песните, звучали на площада пред храм-паметник Свети Александър Невски. Ще чуем Д2 и Две следи. Те изпълниха още Аз и ти, Ледено момиче, 100 години и Не мога да спра да те обичам.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Аз съм Надежда и с много настроение ви казвам здравейте днес в неделя на 21 юни. Официално вече можем да си кажем честито лято, а какво по-добро начало на лятото от това да преживеем отново вълнението и емоцията от концерта, който влезе в историята на БГ Радио. Тази вечер в 20 часа по Нова телевизия можете да видите отново какво се случи на сцената на концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Искрено се вълнувам да гледам концерта тази вечер, защото ще можем да го видим от изцяло нова гледна точка. Едно е да застанете пред сцената и да се насладите, съвсем друго е да го видите по телевизията. Тези от вас, които споделиха празника ни с нас, ще преживеят наново тази страхотна емоция, а за другите, които може би за първи път ще станат част от концерта, очаква ви една великолепна вечер. Не пропускайте шанса да станете свидетели на най-мащабния концерт, правен някога в историята на БГ Радио. В днешния следобед ние се връщаме към моментите от червения килим, към големите вълнения зад кулисите, срещаме се с звездите и с специалните си гости, говорим си какво най-много ги е впечатлило и какво ще запомнят от тази вечер. А заедно с това слушаме и песните, които звучиха площада пред храм паметника и накараха да танцува всеки един от вас. От първия ред, та чак до последния. В два следобед започваме с Любо Киров и Усеща се сила.
0: Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: си нещо.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Надежда. Неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. 8000 сърца топтяха като едно, 8000 гласа звучаха като един. Ето това направи с нас концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На една сцена се събраха няколко поколения български артисти, все имена, които са оставили много ярка следа в българската музика. Чухме наживо гласовете на Васил Найденов, Веселин Маринов, брати Аргирови, слушахме хитовете на Дони и Нети и Дони и Момчил, изтанцувахме по една бангаранга, пяхме на лей заедно с Роби и Тино и станахме на крака с дълги аплодисменти, когато на сцената се появи Лили Иванова. Това е само една малка част от това, което се случи на концерта, с който БГ Радио написа история. Сега отново ще минем по червения килим на БГ Радио. Там се срещнахме и с генералния директор на БНТ, Милена Милутинова. Нека чуем отново какво разказа тя пред микрофона на БГ Радио.
2: Милена Милутинова, генерален директор Българска национална телевизия, България, първи коридор. Момичето, което ще посрещне и Евровизия с летящ старт, влезе в тази голяма и добре подредена къща. Здравейте и добре дошла!
3: Благодаря, добре заварили. Много-много благодаря за поканата, за това прекрасно събитие, на което очаквам страхотно забавление и много-много добра музика.
2: Милена, изпреварихте ни въпроса и все пак, каква е вашата връзка с БГ Радио?
3: Слушам БГ Радио, защото обичам българската музика. Често, когато съм в колата, мога да се събудя с утрешното си кафе с БГ Радио, което, когато съм с полуотворени очи, ми оправя настроението, повдига ми духа, оправя ми деня. С удоволствие слушам двамата водещи на сутрешното предаване на БГ Радио, които с чувство за хумор ни правят деня по-лек. Иначе, ако си мислим само за предстоящите задачи през деня, къде остава доброто настроение?
4: Милена, защо според теб БГ Радио се превърна в институция за толкова години?
3: Защото имаше ниша. Защото имаше ниша и защото всички ние, които обичаме българската музика, искахме да слушаме българска музика, намирахме там своето слушателско място. Аз винаги съм обичала българската музика, винаги съм я търсила, винаги съм си припявала с радиото известните наши хитове и шлагери и затова винаги ми е било приятно да си пусна БГ Радио, особено когато съм в колата.
1: Това беше Милена Милутинова по време на най-бляскавия червен килим, този на БГ Радио. Песента, с която ще продължи ефира ни само след няколко минути, е българка на Deep Zone Project. Тази песен, заедно с Бягство, чухме от сцената на концерта ни на 12 юни.
5: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
6: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
5: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
6: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
5: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
6: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
5: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
6: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
5: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
6: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
7: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекхъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
9: В Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки с снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи и парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
13: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
14: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
15: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
16: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
15: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
17: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Силни емоции, любими изпълнители, незабравими хитове, нови песни, впечатляващи светлинни ефекти и сцена, каквато рядко се вижда в България. Но най-вече хиляди хора, събрани от любовта си към българската музика. Така ще запомним концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Благодарим от сърце на всеки един от вас, който беше с нас на площад Свети Александър Невски и превърна този празник в нещо много повече от просто един концерт. Вашата енергия, вашите аплодисменти, усмивките ви, емоциите ви направиха тази вечер истински незабравима. За екипа на БГ Радио беше огромна чест да получи поздравителен адрес от президента на Република България Илияна Йотова. Високо ценим нейните думи и нейното признание, че БГ Радио е водещ обществено-културен феномен и една от най-разпознаваемите платформи за популяризиране на съвременното българско творчество. Това е оценка, която ни вдъхновява да продължаваме мисията си и през следващите години напред. 12 юни вече заема своето специално място в историята на БГ Радио, а най-хубавото е, че всичко това ще можем отново да преживеем тази вечер от 20 часа по Нова телевизия, когато ще бъде излъчен концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Аз съм Надежда и този следобед малко по-късно отново ще бъдем заедно. Правя си първо една пауза с любимите 10. Тази седмица своите 10 любими български песни подреди Маги Джанаварова. А веднага след това в 4 следобед аз ще бъда вашата компания и в любими песни зад волана. Очаквам ви в ефира, започваме точно в 16.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова и ще ви представя моите 10 любими български песни. Започвам с нещо ново. Изпълнител, който много харесвам и отскоро познавам. На 10-то място слагам Мона и нейната сила. Много харесвам енергията, която тя носи, красотата в този глас. Това е рядко срещано явление, такъв глас. Поне на мен ми въздейства адски много, когато я слушам. Много харесвам стила музика, който тя създава, защото е уникален. Има фолклор, тя го пее феноменално. Има и невероятно присъствие. Има целият пакет за това да бъде невероятен изпълнител и в бъдеще.
0: Номер 10.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Майк Джанварова, това са моите 10 любими български песни. На девето място слагам един много-много любим изпълнител за мен, една певица, и тя е любимата Прея. Много харесвам гласа, присъствието, таланта, който тя носи, пише невероятна музика. И имам една най-любима песен от всички, те и до сега, и това е Лош навик.
0: Номер 9.

Бях много малка и изпълнявах тази песен по малки концерти. Обожавам я и до ден днешен, когато я чуя по радиото. Просто спирам и се наслаждавам на емоцията, която ми носи. Номер 7.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: На шеста позиция беше Графа с Ако има рай. Кой не е плакал на песни на Графа? И как е възможно да има класация на българска музика без него? За мен лично е невъзможно. Това е песен, която когато чуя, винаги предизвиква сълзи в моите очи. Не си я пускам често, за да не плача. Аз съм Маги Джанаварова и след малко продължаваме.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се умъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Миме, кажи на това дете да спре.
5: Петре, и тока теб не разбира от дума.
6: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре.
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
7: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи и парапети от лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите. По БГ Радио.
1: Здравейте отново след рекламите, аз съм Маги Джанаварова и стигнахме до пето място, на което съм сложила Орлин Павлов и Бобо с една песен, която наистина пръсках от слушане в годините, в които излезе и се казва още малко.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, току-що чухте Руши и Карла Рахал с Лъжиме. Песен на 25 години. Песен олицетворение на моето тинейджърство, на която съм танцувала, преживявала всякакви различни емоции. Аз съм Маги Джанаварова. Песента, с която продължаваме, е на Каризма. Това мисля, че ще е любимата ми група за всички времена в България. И любимата ми песен ще избягам ли от теб.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Маги Джанаварова. Песента, с която продължаваме, е на неповторимата, невероятната, великата Мария Илиева и нейната песен «Нищо». Тази песен за мен носи иновация в годините, в които беше създадена. Носи много различен вкус, емоция, почерк. Нещо, което ме извади извън рамките на музиката, която се създаваше тогава. И именно затова е на второ място.
0: Номер 2.

0: still. Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте за последно. Аз съм Маги Джанаварова и стигнахме до първото място. Винаги слагам тази песен на първо място. Не просто защото е изключително въздействаща, защото носи изключително силно послание. Това е песента на ФСБ, Високо. Настръхвам, когато я слушам. Веднъж съм пяла тази песен на сцена и то на маскирания певец. Бленувах момента, в който щеше да дойде ред на тази песен, защото не знаех как ще се справя, именно заради емоцията, която предизвиква в мен, когато я слушам само. Беше много силен момент.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Маги Джанаварова. Благодаря ви, че бяхме заедно с моята класация ТОП 10. Надявам се песните, които съм избрала, да са ви харесали. А вие не спирайте да си поръчвате и да слушате моята нова песен «Лудост».
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Днес в 11 часа и 24 минути българско време настъпи астрономическото лято. Честито да ни бъде лятото! Да си пожелаем да бъде много щастливо и много споделено с най-любимите ни хора, а пък ние през цялото лято всеки ден ще огласяваме страната, а и най-вероятно цял свят с най-любимата българска музика. Здравейте от мен, Надежда, и добре дошли в предаването «Любими песни зад волана». Очакваме неделният ви летен музикален избор на телефон 02-951-5535, а аз сега давам старт с една морска песен, с която поставям началото на предаването. Това е «Моряци» на Стефка Берова и Йордан Марчинков.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тази вечер от 20 часа паралелно по Нова телевизия и по БГ Радио можете да гледате и слушате концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В юбилейния концерт на БГ Радио имахме честа да връчим на Силви Вартан наградата БГ Посланник. Това е награда, която БГ Радио връчва всяка година на големите български личности, прославили страната ни някъде по света. На Силви Вартан са думите: всичко, което получавате в живота си, е взето назаем. Нейни са и думите: Марица е моята река, както Сена е твоята. Понякога всеки има своя река. Именно песента, в която Силви Вартан възпява любовта си към България, ще чуем ето сега. Това е песента Марица.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Няма как и ФСБ. Това беше песента, която чухме в последните минути, а сега е време да разберем коя е песента, която най-много ви се слуша на вас. Това е Любими песни зад волана. Дали пътувате на някъде, прибирате се към вкъщи или просто ви се слуша любима българска песен. Телефонът за връзка е 02-951-5535. Ало, здравейте!
2: Здравейте, прекрасна Надежда, обаждам се от Пловдив, но няма да си кажа името, защото искам да поздравя всичките си бивши гаджета и да им кажа колко много са загубили, като са ме изоставили.
1: Много добре казано.
2: Искам да ги поздравя с песента на Веселин Маринов вчера. Аз вече съм възрастна, имам си съпруг, имам си внучета и съм много щастлива и съм много благодарна на тези момчета, че не ми обърнаха внимание.
1: Ами то всичко в живота се случва с една причина, нали така?
2: Нали така, да. Много, много ви благодаря. Гледам с интерес тази вечер концерта на БГ Радио, защото не можах да присъствам.
1: Задължително го гледайте. Много добре ще си изкарате.
2: Благодаря.

0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се омъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
12: Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След 10 години в изпълнението на фондацията беше песента, която чухме в последните минути. Фондацията също беше част от юбилейния ни концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Не пропускайте тази вечер от 8 вечерта паралелно в ефира на Нова телевизия и този на БГ Радио да чуете кои от най-великите им хитове изпълниха те. Сега е времето да кажем здравейте на следващия слушател. Коя е песента, която най-много ви се слуша? Ало!
2: Ало, здравейте, Мария Салбаз от Смолен. Здравейте, Надежда. Ами бих искала да поздравя моята племенница Елена Сарафима и ако може, понеже много харесва графа, искам една песен негова да чуем.
1: Разбира се.
2: Ако може, да, или колко си красива, или там по ваш избор, която имате.
1: Избираме песен на графа задължително. А с какви пожелания ще я пуснем по радиото?
2: Ами искам тя да бъде преди всичко да е здрава, щастлива и успешна така да завърши учебната година.
1: Искрено го пожелаваме от студиото на БГ Радио, а за вас хубав неделен следобед.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Днес рожден ден има един много скъп за екипа на БГ Радио приятел. Това е Марина Вълканова. Тя и нейният съпруг са огромни почитатели на БГ Радио и на българската музика. Пожелаваме на Марина здраве, усмивки, успехи и един много красив рожден ден с най-любимите и най-скъпите за нея хора. Песента, с която поздравяваме Марина, е «Веднъж се живее» на Тони Димитрова.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Последните минути чухме Д2 и не мога да спра да те обичам. Ето тази песен също накара едни 8000 от вас да танцуват, да аплодират силно на нашия юбилейен концерт на 12 юни. Следващата песен в плейлиста на любими песни зад волана е специален поздрав за дядо Здравко от Ловеч. Той ни се обади да поиска песен на Лили Иванова с много хубави пожелания за целия екип на БГ Радио, да бъдем много здрави и много успешни. Благодарим му. Следващата песен е за вас.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Бетери, моята сила, ето това беше песента, която чухме в последните няколко минути. Тази песен звуча и от сцената на нашия юбилей концерт, а каква беше емоцията в публиката, когато те изпълниха тази песен, ще можете да видите тази вечер от 20 часа по Нова телевизия, но пък може да слушате и паралелно в ефира на БГ Радио как звуча площада пред храм паметник Свети Александър Невски, когато тази песен звуча. Сега ще кажа здравейте на следващия слушател и още една от песните, които искате да чуете. Ало, здравейте!
2: Здравейте! Обажда се Феби от град Търговище. Ако можем да направим един поздрав с песента Поколение на Маргарита Хранова.
1: Разбира се! Кого ще поздравим с тази песен?
2: Ще поздравим един от певците в тази песен.
1: А, така!
2: Най-малката момченце Яман Бекиров от град Търговище на 7 годинки.
1: Прекрасно!
2: Той си пожела да го поздравя с тази песен. Да.
1: Много добре. А вие как прекарахте вашия уикенд? Пътувате ли?
2: Да, в момента пътуваме. Бяхме на море и се прибираме към Търговище.
1: Ао, че хубаво. Къде ходихте на море?
2: Новдор.
1: Страхотно. Вие всъщност открихте сезона, така да се каже.
2: Да. Открихме сезона, да.
1: И сега се прибирате към вкъщи. Как ви се струва обстановката по пътя?
2: Супер. Приятно се шофира. По магистралата спокойно е.
1: Чудесно.
2: Да.
1: Лек път до вкъщи ви пожелавам.
2: Мерси много, всичко добро и на вас.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Много вълнуващ ни е днешния неделен ден, защото тази вечер от 20 часа паралелно по Нова телевизия и по БГ Радио ще можете да гледате и слушате концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Сега отново ще преминем по червения килим на нашия концерт, този път с Жоро Любенов от Българската национална телевизия. Жоро беше сред нашите изключително специални гости, защото освен всичко, той е много близък приятел на БГ Радио. Толкова е хубаво, толкова е звездно, не вали все още, много съм щастлива. На червения килим почти до мен е Георги Любенов. Много го харесваме, много близък приятел ни е на радиото и сме ужасно щастливи, че днес празнуваме заедно с него.
2: Вижте, ако вали, ще ви върви по вода. Ако не вали, купона ще ви бъде най-добрия. Каквото и да бъде времето, това няма никакво значение за настроението, което всички очакват от БГ Радио тази вечер.
1: Кажи ми, моля те, простичък въпрос. Защо е важно БГ Радио?
2: Важно е, защото вие правите нещо, което малцина в нашата сфера, т.е. в медиите, успява да направят. Начина, по който говорите, представяте и работите за българската музика е несравним с много от медиите на терена. Много сте напред, много имат да ви гонят. Не искам да звучи само като комплимент това, което ще кажа, но тази фабрика на вкусове, която произвежда БГ Радио, малко фабрики могат да го направят.
1: Какво място заема БГ Радио в твоя живот?
2: Много лично място. Първо заради вашия екип, заради хората, които познавам в БГ Радио, заради историята, която по един или друг начин ме е свързала мене професионално с радиото, защото аз много обичам тази медия. И заради наистина приятелската среда. Така съм свързан с вас, много често ви слушам, много ви харесвам, а понякога даже ви и критикувам.
1: А как си представяш следващите 25 години на БГ Радио?
2: Мога да ви пожелая само вие да бъдете здрави и все така вдъхновени. Всичко останало ще се подреди. Представи за моите следващи 25 нямам, а за вашите искам да бъдат най-хубавите, каквито вие си ги желаете.
1: Много сме щастливи, че споделяме тези години с теб, тези 25 и следващите, и последващите, надявам се. Пожелавам ти една вдъхновяваща вечер.
2: Слушайте БГ Радио.
1: Жоро Любенов и това, което сподели с нас на червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Гледайте концерта тази вечер от 20 часа по Нова и го слушайте едновременно по БГ Радио. Посрещаме сега още една от песните в любими песни зад вулана. Това е «Океан не остава».

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Малко след 5 следобед чухме Океан не остава, аз съм Надежда и този следобед Любими песни зад волана прекарваме заедно. Сега е времето да разберем коя е следващата песен, която на вас ви се слуша. Давам думата на следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, аз съм Вилиана. Аз
1: Здрасти, Вилиана!
2: Искаме да поздравим нашите дядовци с песента на Веселин Маринов «Лятна жълта рокля».
1: Ау, страхотна песен! Много добре! А какво ще пожелаете на вашите дядовци? Всъщност те как се казват?
2: Моят дядо се казва Васко, а моят Алекси.
1: Значи за дядо Васко и за дядо Алекси слушаме Веселин Маринов и «Лятна жълта рокля».
0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио – официалната радиостанция на българското лято.

0: Любими песни за дволана по БГ Радио.
1: Разтопяващия глас на Орлин Горанов чухме в последните минути и да започнем от начало. Ако пътувате към вкъщи или пък се намирате някъде в задръстване, а може би просто ви се слуша любима българска песен, това е Любими песни зад волана, аз съм Надежда и прекарваме следобеда си заедно. Сега е време да разберем коя е следващата песен в нашия плейлист този следобед. Казвам здравейте на следващия слушател. Ало!
2: Здравко, Търговище. Ако може, бих искал да поздравя майка ми с Срещу вятъра на Тони Димитрова и братя Аргирове.
1: Пускаме песента веднага от студиото на БГ Радио. Ви пожелавам много хубав неделя следобед.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: БГ Радио представя неделното си предаване Любими песни зад волана. Тук винаги са песните, които са по ваш вкус и по ваше желание. Всеки от вас е добре дошъл на телефон 02-951-5535. Аз съм Надежда и този следобед го прекарваме заедно. Очакваме да споделите с нас къде и как сте изкарали уикенда, първия от това лято всъщност. Освен това, винаги се опитваме да бъдем не само забавната, но и полезната част от вашия неделен следобед, така че можете да споделите с нас и каква е пътната обстановка по вашия неделен маршрут. Песента, която ни очаква тук, е «Без багаж на Руши». Това е изборът на Любомир. Той ни слуша по пътя Казанлък София и пътува заедно с съпругата си Деница и децата им Кирил и Добри.

0: Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: В Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
4: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се омъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Петре, много ми е твърдо.
9: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
10: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
9: Ама, Миме, това са само цветя.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
9: Не, Миме, помогни ми.
10: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
10: HBO-та. Защото помага.
11: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято. В автокозметични Fresh Центрове. В Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
12: Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: 100 години и Д2. Това беше песента, която чухме преди малко. Това е песен, която няма да ви казвам преди колко много години съм чула за първи път, но тя е останала във времето и в моето сърце. Сега е време да чуем следващия слушател в ефира. Ало, здравейте!
2: Ало, здравейте, Надежда! Кристина се казва. И съм от София.
1: Здравейте, Кристина! Много се радвам да ви чуя.
2: И аз се радвам. И то, признавам си, че само вас не съм чувала, може би, лично в ефир. Имам удоволствието да ви кажа, че правите изключително добро впечатление. Начинът, по който водите с общата си култура, всичко, което мога да кажа, е много хубаво за вас. И, между другото, няма как да не сте с Боги, майка и дъщеря, защото се сестъмбър, нали така?
1: Благодаря ви много за милите думи. Това е така, да.
2: Поздрави за нея, за това, че има такова страхотно момиче. До тук с комплиментите за вас започвам да ви благодаря за този фантастичен концерт, който направихте, на който си бях купила билет. Може би края на април.
1: О, вие сте били едни от първите, значи.
2: Аз бях една от първите на разкошно място. После се оказа, че сина ми единия с цялото си семейство. Това две малки деца бяха и те. И те са ваши фенове. Поздравявам ви. Беше неописуемо преживяване лично за мен, защото аз съм изключително чувствителна на тема българско. Просто се възхищавам на всичко хубаво българско и родно и не го пропускам да го отбележа.
1: Трябва да ви кажа, че тези думи значат много за нас, за целият екип на БГ Радио. Много съм щастлива, че така сте се почувствали, че сте преживели това. Наистина, голямо благодаря. Коя песен на вас ви се слуша сега?
2: За мен всичко ми се слуша, даже ако ме питате, няма да мога да посоча коя, защото нещо на Лили Иванова, айде, нека толкова е самисенка.
1: Невероятна е наистина.
2: Да.
1: Избирам тогава да ви пусна Щупено сърце. С тази песен тя откри концерта, както си спомняте.
2: Да, и е страхотна. Нека да е поздрав за двама чудесни млади хора, които миналата година на тая дата имах тържество свадебно и ни удостоих за тази голяма радост. След много кратко време ще кача майка и ми доставим в колата и отиваме на гости на наша приятелка. Така че ще бъде изненада и те да почуя вероятно.
1: За тях ще бъде тази песен. Много се радвам, че ви чух. Пожелавам ви много хубава неделна вечер.
2: Благодаря ви и на вас.

0: дещу пиштака.
1: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Изключителна Лили Иванова и Счупено сърце. Това беше песента от последните минути. С нея открихме и нашия грандиозен юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Трябва да ви призная, че седейки зад сцената в бекстейджа, момента, в който тя стъпи на сцената, аз дори в момента настръхвам само докато ви го разказвам, беше просто, може би, момент, който ще остане завинаги в спомените ми, и цялата публика се изправи на крака и започна да аплодира още преди първите акорди на Счупено сърце. Мислим си и за този концерт, защото ще го гледаме тази вечер от 20 часа в ефира на Нова телевизия. Не пропускайте да преживеете емоцията отново. А сега е време да разберем коя е следващата песен в нашия плейлист. Здравейте!
3: Здравейте, казвам се Мария и пътуваме с моя съпруг от Несебър към Казанлък.
2: О, значи и вие сте имали страхотен уикенд покрай морето.
3: Точно така.
2: Как си изкарахте? С две думи можете ли да ми кажете?
3: Страхотно беше, страхотно беше. Времето беше с нас абсолютно. А пък и на нашето Черноморие, кога не е било хубаво.
2: Така си е, да ви кажа. Страхотно. Много се радвам, че сте имали хубав уикенд. А сега по пътя към вкъщи, как ви се струва обстановката? Натоварено ли е?
3: Тъй като ние минаваме по подбалканския път, е сравнително спокойно и няма такова движение голямо.
2: Там е и доста красиво.
3: Абсолютно, за това го избрахме.
2: Чудесно. Коя песен ви се слуша най-много сега?
3: Свободен на Стефан Волтобрев и Обичайните за подозрени.
2: Пускаме я с най-голямо удоволствие, а ще поздравим ли някой с тази песен?
3: Разбира се, първо искам да поздравя моя съпруг и всички, които обичат тая държава и знаят за това, че в нея се намират най-най-най-хубавите места.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказвам и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
0: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
1: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Любими песни за дволана по БГ Радио.
1: Много любим дует, много любима песен. Тази вечер аз съм хубава и Дони и Нети. Всъщност тази песен я изпява Богдана Карадочева, а най-първата версия я изпява Силви Вартан, която тази година получи специалната награда на БГ Радио БГ Посланник. Това се случи на концертът ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Време е за още един слушател на телефона. Ало, здравейте!
2: Здравейте, аз съм Зара. И аз съм от Русе.
1: Ало, здрасти, Дара. Струва ми се, че пътуваш.
2: Да.
1: Къде отиваш или откъде се връщаш?
2: Ами, връщам се от баба ми и отивам вкъщи.
1: О, значи ти си имала чудесен уикенд, така ли да разбирам? Браво! Коя песен най-много ти се слуша сега?
2: Бангаранга.
1: А, така. Добре, ще пуснем Бангаранга. Ще поздравим ли някой с тази песен?
2: Да.
1: Кой?
2: Който е на две и се казва Алик и много харесва Бангаранга и танцува мама и тачи и аз.

концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: Любими песни за дволана по БГ Радио.
1: Пролетна умора и Брати Аргирови. Това слушахме в тези последни няколко минути. Освен тази песен, на сцената на нашия концерт те изпяха и още една. Няма да ви кажа коя е, защото ще ви оставя вие да разберете. Тази вечер в 20 часа по нова, паралелно в ефира на БГ Радио, ще можете да се насладите на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Страхотна емоция, страхотно преживяване. Аз дори така чисто като един истински фен на българската музика мога да го кажа, не просто като човек от екипа на БГ Радио, доверете ми се. Ето го и следващия слушател на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Надежда, здравей!
1: Здравейте!
2: Обажда ти се Мария от София.
1: Познах ви!
2: Познай ви, скъпа! И искам да поздравя едно малко гениище, така го бих нарекла моя малък правнук, който завърши първи клас тази година. И представи си с златен медал награден.
1: Е, това си е абсолютно ми, повод за поздрав.
2: Кажи ми, да. И аз съм обещала, че ще го поздравя по Радио БГ. Искам мой свят за него да бъде.
1: Ще
2: да
1: бъде.
2: Защото аз му казвам да вървиш нататък. Той вика, не бабо, тук няма, в другата пътека ще хващам. Викам, добре, моето дете. А за неговите родители и за мен, нека да я реквием на Лили Иванова.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Докато слушате любими песни зад волана, аз ви водя директно в социалните мрежи на БГ Радио. Даже можете ето сега, веднага, докато ме слушате, да отворите Instagram страницата на радиото, защото там ви очаква една страхотна игра. В профила ни ще видите три от, може би, най-запомнящите се моменти от 25-годишната история на БГ Радио. Ще видите Дони и Нети, които печелят награда на наша церемония. Там е и момент от изпълнението на Васко Василев, както и изпълнението на Васил Найденов и Лили Иванова на песента «Стари мой приятелю». Това изпълнение се случи за първи и последен път на сцената на БГ Радио. А ето и как да се включите в играта. Оставете сърце в коментарите под любимия ви момент и не забравяйте да последвате профила на БГ Радио в Instagram, ако все още не сте го направили. А утре, на 22 юни, ще изтеглим на случайен принцип един късметлия, който ще спечели, слушайте какво, изключителна награда, лична среща с изпълнител от юбилейния концерт на БГ Радио. Стискам палци и пожелавам успех на всеки един от вас, който реши да участва. Любими песни зад волана сега продължава заедно с Графа и Ако има рай. Тази песен също чухме на сцената на юбилейния ни концерт.

0: Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще е миме, от теб зависи.
1: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама миме, това са само цветя.
1: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не миме, помогни ми.
1: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
1: HBO-та. Защото помага.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Чухме Веселин Маринов и Да се събудиш до мен. Ето тази песен заедно с Лятна жълта рокля накараха 8000 от вас да пеят като един на концерта ни на 12 юни. Особено съм щастлива, когато на ефирния телефон се обаждат не само дългогодишни слушатели на радиото, но и такива, които в момента порастват с българската музика. Това за нас, да ви кажа, е истинското доказателство, че БГ Радио възпитава вкуса към българска музика от ранна детска възраст. Следващите две песни, които ще чуем в ефира на БГ Радио след няколко минути, са точно такива, избрани от наши малки слушатели. Даниил от София много иска да поздрави цялото си семейство с песента Игра на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, а малко след това ще чуем и Луди жаби. Това поиска пък Борис, който е на 7 и също иска да поздрави цялото си семейство.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: jas.
1: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Алена Вергова и още най-новия сингъл. Това чухме току-що. Много я обичаме, Алена. Голям приятел на БГ Радио. Изпращаме и специални поздрави. Любими песни зад волана продължава и имаме още малко време до 7, след което сме заедно до 8, така че има време да поръчате любима българска песен. Телефонът за връзка с мен е 02-951-5535. Нека чуем сега кой е от другата страна на линията. Здравейте!
3: Здравейте, Деляна от София. На път де?
2: На път? От къде е за къде?
3: От морето за София.
2: Ао, че хубаво. Абсолютно да. Ви завиждам за това, че сте имали хубав уикенд на морето.
3: А то не беше уикенд само.
2: Но... О, значи още по-добре.
3: Да.
2: И как ви се струва в момента пътя по магистралата? На къде се намирате?
3: Ами, добре. Мисля, че всеки момент от София.
2: Чудесно. Какво ви се слуша да. В неделя вечер?
3: Искам да... Помоля за любимата песен на майка ми, Октомври на Тони Димитрова.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Слушахме Казано честно и Васил Найденов, най-обичания български поп-изпълнител на всички времена. Докато той пя на нашата сцена на 12 юни, в небето се появиха много светлини, едни малки дронове, които направиха невероятно светлинно шоу, изписаха с светлинки. 25 години БГ Радио имаше още няколко така интересни момента, много вълнуващи мигове са това, които ще видите тази вечер в 20 часа по нова телевизия. По радиото няма как да го видите, разбира се, но пък ще можете паралелно да слушате какво се случи на нашата сцена. Сега е момента да кажа добър вечер на още един слушател. Ало, здравейте!
2: Аз съм Лили от София и просто в четвърта ми Майя и сестра Мия пътуваме към Белослав. Ние искаме да поздравим нашата баба, понеже се записват в летен лагер в Триана.
1: Ао, че хубаво! Ами и страхотно! С коя песен ще я поздравите?
2: Черната овца на
1: Еха. Еха, такъв рок хит за вашата баба, тя да не биде фенка на българския рок?
2: Да.
1: Жестоко. А какво ще пожелаем на вашата рок баба?
2: Да живе, здраво и да слушаме ние.

Концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Още ни държат вълненията от 12 юни, от минутите преди началото на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Имахме страхотното удоволствие на червения килим на БГ Радио, най-блестящия, най-звездния червен килим, да посрещнем и Кака Лара и нейната дъщеря Вая. Припомняме ви, че преди години Кака Лара, която сега е пиар на Театър Българска армия и една от великолепните актриси в театъра, беше водеща в БГ Радио заедно с Наско, с когото водеха любими песни за любими хора. Ето какво ни сподели тя от червения килим.
2: На червения килим вече са Кака Лара и нейната прекрасна дъщеря, талантлива. Първо да ви питам, вашите 25 години свързани с БГ Радио какви са?
3: О, много вълнуващи. Чакай сега. Емоционални, защото първата ми дъщеря, която е на 28, буквално растеше, проходи и проговори в студиото на БГ Радио. Там срещнах, може би, най-прекрасния си колега Наско. И много хубаво.
2: А какво е да растеш с българската музика, защото ти си пряко свързана с нея?
4: Ами, всеки ден в колата или дори вкъщи си има малко музикален съпровод, който да ти оправи деня, което е просто прекрасно.
2: Момичета, защо БГ Радио е вашето радио?
3: Виж сега, ако трябва да съм откровена, то си е моето радио и не мога да разбера защо въобще трябва да е на някой друг. То си е моето радио. Много хубаво пътувам в колата и пея всички песни. Много ми идва някакси лесно да подаря подарък на любим човек, като просто го поздравя по радиото. И така, много, някакси то работи за мен и това мисля, че е ясно за всички. 25 години.
4: Ами, не знам, то е начин, по който съм израсла, не знам какво да кажа в момента.
2: Това е прекрасен отговор, защото ние растем с българската музика и я обичаме, а на вас ви пожелавам една приказна вечер.
3: Аз обещавам, че на 50-та годишнина пак ще сме тук с теб, Симо, Богдана, Наско и Деси.
1: Това бяха Лазара Златарева, или както ние обичаме да я наричаме, Кака Лара и нейната дъщеря Вая от червения килим на БГ Радио. Гледайте и слушайте концерта тази вечер от 20 часа по Нова телевизия и паралелно с това по БГ Радио, а песните в любими песни зад волана сега ще продължат с още една изключително любима наша българска песен. Това е «Неостарявай любов» на Михаил Белчев. Ето така ще зарадваме Николета, която ни слуша в момента от Павликени. Поздравате за нея от сестра и Доротея, която й пожелава здраве и много успехи!

Дарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Неостарявай любов на незабравимия Михаил Белчев чухме в тези последни минути. Аз съм Надежда, това е любими песни зад волана и прекарваме още един час заедно в ефира на БГ Радио, докато се намирате някъде по пътищата, прибирате се, отивате към морето, връщате се от хубав уикенд, каквото и да правите и да ни слушате в колата. Телефонът за връзка с мен е 02-951-5535. Аз съм тук, за да си поговорим. Ето сега е времето да чуем коя е следващата песен в нашия плейлист тази вечер. Казвам здравейте на следващия слушател.
2: Здравейте, Иван се обажда, от Стара Загора съм.
1: Много се радвам да ви чуя.
2: Днес се направихме една много хубава разходка на каньона на водопадите край Смолян. Беше прекрасно време.
1: Чудесно.
2: Много енергия се заредихме, готови сме за новата работна седмица.
1: Браво.
2: Така, искаме един поздрав. Нека всички мои приятели, които слушат тега радио, да звуча за тях. На вас по кръпката няма връщане назад.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
1: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
2: С медийното съдействие на БГ Радио. Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Бангаранга и Дара. Песента, която накара 8000 души да танцуват едновременно. Аз такова нещо никога не бях виждала. Сега е време да чуем коя е следващата песен в ефира тази вечер. Здравейте, казвам на следващия слушател.
2: Здравейте, пътуваме с нашото внуче от Сандански за София и прекарахме един чудесен уикенд. Внучето ни се казва Кирил, Кики и иска да поздрави баба си и дядо си с песента. Как беше, Кики? Голяма грешка, Джан Гозе.
1: Колко време прекарахте в Сандански? Какво правихте?
2: Събота и неделя бяхме там, моята съпруга от Сандански, и бяхме при баба на гости с нашето внуче.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Грешката на Джангозе слушахме в последните няколко минути след точно половин час в ефира на БГ Радио и в телевизионния ефир на Нова телевизия ще можете да видите какво се случи на нашата сцена на 12 юни на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Преди това обаче имаме време за още един от вас. Казвам добър вечер на следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, БГ Радио! Все още съм много развълнувана, тъй като точно мен преди малко моите внучки.
1: Ау, колко хубаво!
2: С черната овца стана ми много, много приятно.
1: Да, да, да.
2: Ние сме големи фенове на БГ Радио.
1: Ау, така се радвам.
2: Те дори бяха на концерта 25 години БГ Радио.
1: Страхотно.
2: И аз сега съм се приготвила да гледам по телевизията. Много, много им благодаря. Пожелавам им бързо да дойда, за да се прегърнем и ако може да ги поздравите с една песен на БТР, например Добро момче. Ние сме били на концерт в Пловдив, беше страхотен концерт.
1: Много се радвам.
2: Изобщо.
1: Връщаме поздрава.
2: Да, благодаря много.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: БТР, с добро момче, това беше песента, която чухме току-що. А тях и те какво изпяха всъщност на концерта на 12 юни ще разберем след по-малко от половин час, защото в 8 вечерта, паралелно в ефира на Нова телевизия и БГ Радио, ще можете да видите какво се случи на нашия концерт. Сега е време да дам думата на още един от нашите слушатели. Добър вечер, здравейте!
2: Аз се казвам Мила.
1: Здрасти, Мила!
2: Искам да поздравя мама и мен с песента на Миро «Любов като небе».
1: С най-голямо удоволствие. Имате ли специален повод или просто така ви се слуша тази песен?
2: Просто така.
1: А какво ще пожелаеш на мама?
2: Еми да я слуша с удоволствие.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Много от вас ни слушат от колите си в момента, затова от студиото на БГ Радио пожелавам лек път на всеки един от вас. Карайте внимателно и бъдете съобразителни на пътя, много е важно. В Любими песни зад волана държим да чуем от първа ръка каква е обстановката по пътищата в страната, особено в по-натоварените участъци, така че ако имате сведения, наблюдения или пък искате просто да споделите как вървят нещата по магистралите, телефонът за връзка в студиото е 02-951-5535. Убедете ми се, разкажете ми, пък аз ще пусна и вашата любима българска песен. Пламенна жена на Роби е песента, с която продължаваме сега в Любими песни зад волана. Нея пожелаха да чуем Ива и Мария. Те ни слушат от Велико Търново и споделиха, че са сред най-големите фенове на Роби. Снощи заедно с Молец, Роби излезе на сцената на Видас Арт Арена и изпълни заедно с тях песента Персииди. Тази песен е част от най-новия му албум Следа, който излезе само преди броени дни. Тук е моментът и да припомня, че Роби започва лятното си турне. Стартът е след само няколко дни на 25 юни във Варна, следва 26 юни Сливен, 17 юли Скобелево, 5 август Бургас и 6 август за Пловдив. А на 13 октомври в София в зала 1 на НДК ще се състои и първия самостоятелен концерт на Роби. Това е едно събитие, което се разпродаде само за няколко дни. Това си е чисто доказателство за това колко е силна връзката му с българската публика. Ето я и Пламенна жена и Роби.

Виж концерта на годината. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Неделя, 21 юни от 20 часа по нова. И слушай по БГ Радио.

0: Нашата неделя заедно вече към своя край, само след броени минути в 8 часа по Нова телевизия и паралелно тук в ефира на БГ Радио започва концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Не пропускайте да видите и да чуете какво се случи на 12 юни, как празнувахме юбилея на БГ Радио и какво се случи на нашата сцена, както и кои хитове чухме на живо от едни от най-любимите ни български изпълнители. Тези от вас, които вече споделиха нашия празник, можете да му се насладите отново, а за тези, за които това ще бъде първата среща с нашия юбилеен концерт, очаква ви нещо наистина грандиозно. Аз съм Надежда и за мен беше истинско удоволствие да прекараме последните 4 часа в ефира на БГ Радио. Пожелавам ви една страхотна нова седмица. Ние ще бъдем отново заедно следващата събота, точно в 12.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, съкровища!
1: Щастлива съм, че сме заедно.
0: Време е за точно този момент.
2: Здравейте и от мен, Деси, в слънчевия предиобед.
1: Заедно сме всяка събота и неделя.
3: Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе.
4: Това са любими песни за любими хора. Тук са песните на нашия живот.
0: Това е концертът на годината.
1: Това не е просто концерт. Това е история. Пишем я.
0: Не, я пишем. Пеем я.
3: Запомнете тази вечер, защото тя няма да се повтори.
1: Хиляди гласове, едно сърце.
5: Тази вечер спомените имат саундтрак.
4: Днес не слушаме музиката, днес я празнуваме.

Добър вечер, София! Добър вечер, България! Благодаря ви от сърце, че площадът е пълен, както беше и на 3 март 2001 година, когато се сбъдна нашата мечта и започна историята на БГ Радио. Благодаря ви, че всяка минута, всеки ден, вече 25 години сте с нас. Благодаря от името на целия екип на БГ Радио и от името на всеки български артист, чиято песен е докоснала сърцата ви от ефира ни през тези години. Защото истината е една. Вие сте нашите звезди. Добре дошли на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. А сега, с огромно вълнение и аплодисменти, посрещнете водещите тази вечер. Мария Бакалова и Юлиан Вергов.

0: Добрый вечер, Болгария! Каква специална, грандиозна вечер, дами и господа! Днес всички ние заедно празнуваме 25 години българска музика, 25 години в ефира на любимото ни БГ Радио.
1: За нас, Мария, е огромно вълнение и привилегия да споделим този празник с вас на това емблематично за цяла България място, а именно площадът пред храм паметника Свети Александър Невски.
0: Тази вечер нашата сцена ще събере на едно място едни от най-обичаните български песни и музиканти на този изминал четвърт век. Истински визуален и музикален спектакъл, който се случва благодарение на всички вас, които напълнихте този площад.
1: Концерт, който ще достигне до милиони зрители пред екраните, благодарение на нашите партньори от Нова ТВ и Сити ТВ. И разбира се, БГ Радио излъчва нашите думи, спомени и звук на няколко поколения, достигайки буквално до всеки. В поздравителен адрес президентът на Република България госпожа Иляна Йотова подчерта значимостта на медията за развитието на българската музика и добави, че БГ Радио е част от нейното ежедневие. Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столична община.
0: През 2001 година се ражда БГ Радио, но не само като студия и честоти, а като обещание. Обещание, че ще бъде гласът на българската музика. 25 години по-късно, тази вечер, този глас ще звучи за вас.
1: Тази вечер е за всички вас и за всички нас, дами и господа.
0: Има артисти, които измерваме в числа, рекорди, статистика, истории за милиони продадени албуми и разпродадени зали. Но при нея статистиката е безсилна. Защото нейното величие не се измерва с миналото, а с настоящето и бъдещето.
1: Тя е феномен, който никога не спира на едно място. Творец, който непрекъснато търси, развива се, променя се и пренаписва правилата.
0: За екипа на БГ Радио тя е много повече от артист. Точно от БГ Радио тя получи титлата, която никой друг не може да носи. Най-големият български поп-изпълнител на всички времена.
1: Тази вечер тук сме хиляди хора, които дишаме в един ритъм с нейните песни. Нейната музика е събитието, което ни кара да настръхваме на този площад и да преживяваме всяка дума на един дъх. И ние сме тук, за да й кажем колко много я обичаме, аз лично наистина много. Колко много държим на нея и колко емоционално и скъпо за нас е това, че тя е тук с нас в тази специална нощ.
0: Тя носи сърцето на тази нация в песните си. Музиката е любов, нали така? А любовта на България има едно единствено име.
2: Лили Иванова!

0: Ето това е начало на нашия ден, в който празнуваме 25 години. Само българска музика в ефира на любимото ни БГ радио. Какво вдъхновяващо начало?
1: Да, така е. Когато започваме с Лили Иванова, винаги е вдъхновяващо. За да открием тази незабравима вечер на сцената, е време да посрещнем хората, които написаха и изпяха златните страници на българския рок. Музикантите от фондацията. А това именно са Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански, както и Звезди.
0: Към тях тази вечер се присъединява и един изключителен музикант и композитор. Момчил Колев. Време е за фондацията!

0: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
1: Самотните 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Усещането да си пред храм паметник Свети Александър Невски, който е построен с волята, с даренията и с сърцата на стотици хиляди българи, за да бъде вечен паметник на духа ни, е нещо неповторимо.
3: Затова искаме да изразим нашата дълбока и искрена благодарност към Негово Светейшество, българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и Светия Синод на Българската православна църква за тяхната благословия и за позволението да споделим този голям празничен концерт на това свещено място. Благодарим ви за подкрепата.
2: Благодарим.
3: По време на тази сцена да излезе една група, която поколения българи обичат. И баща ми е тук. И той я обича.
4: И аз.
3: Те извървяха тези 25 години ръка за ръка с БГ Радио, бяха с нас на първия сигнал в екипира, бяха на всяко голямо турне и концерт, а ние бяхме с тях на всеки техен голям концерт и голямо събитие.
2: Точно така. Те са титаните, които вече повече от 3 десетилетия държат високо и гордо знамето на тежкия звук у нас, музиканти. С толкова мощна енергия, че за секунди могат да накарат този препълнен площад да запее като един.
3: Те са...

Благодарим ви, благодарим ви от сърце. И нека всички отново да пожелаем честити 25 години на БГ Радио, един пристан за българската музика. Аплодисменти за тях. И нека заедно с вас да посрещнем на сцената Любо Кирал!

0: 25 години и само българска музика. Обичаме ви! А БГ Радио през всичките тези години направи нещо изключително важно. То постоянно отваря вратите за младите, смелите и различни гласове.
1: Знаеш ли за кого си мисля? За тези две момчета, които предстои да обявим. Роби и Тино. Двама прекрасни артисти. Тайното оръжие на Роби, неговото вдъхновение, прекрасната му съпруга Пламена също излиза на сцената заедно с Роби и Тино.
0: Роби и Тино!
2: Дали!

0: Юли,
1: да.
0: Усещаш ли как резко се сменя енергията на площада?
1: Как да не, моля ти се.
0: Вече е време да вдигнем пулса на всички тук.
1: То вече е вдигнат?
0: Еме и още може.
1: Добре.
0: Да пуснем тежкия бас. И да направим едно истинско лудо парти под звездите.
1: Опа.
0: Музиканти на световно ниво, които буквално качиха българския електронен саунд на голямата сцена на Евровизия и взривиха европейските класации.
1: Истински посладници на родната музика.
0: Вдигнете ръцете високо горе и нека да избухнем заедно за
2: The Deep Zone Project!

Дами и господа, тази прекрасна българска музика няма как да звучи без да ви има всички вас. Така че освен за БГ Радио, искам да чуя силна произвенки за всеки от вас, които ни помагате да продължим в това приключение. Всички заедно!

0: ще се видим пак на танца на живота. Благодаря от сърце. Пега Радио, 25 години. Благодаря ви!
1: Кажи сега, тази вечер ние сме историята.
2: Тази вечер ние сме историята.
1: Браво! И точно тук... Браво! Сега, аз да си ходя. И точно тук, заедно с вас, пишем следващата и глава. Благодаря ви!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Продължение на 25 години БГ Радио е неизменно в живота ни. С него преживяваме първите любови, с него вдигаме сватба, с него пътуваме всяка сутрин за работа и пак него си пускаме, не знаеш кога, в тези безсънни нощи, когато само в музиката намираме спасение.
2: Аз нямам безсънни нощи, извинявай. А сега имаме нужда от вашата помощ. На екраните ще видите три паметни момента от нашите 25 години.
3: Знаете ли, кога аз много пъти съм получавал награди и съм се изчерпал, даже си мислех, ако пак ми дадат награда, да повторя нещо от преди 12 години, което съм казал, защото едва ли някой ще си го спомня. Обаче се сетих за нещо по-оригинално. Дръж. Ще припадна.

0: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм. Харесайте видеото, което ви е най на сърце, и задължително използвайте хаштаг БГ Радио.
1: Всеки ваш лайк е и билет за голямата награда. Ще изтеглим един от всички гласували, който ще спечели лична среща зад кулисите с някоя от звездите тази вечер.
0: Степ?
1: Не, със звездите, не със шофьора.
0: Преди малко видяхме ерата Дони Момчил. А сега навлизаме в една доста по-романтична ера. Ерата Дони и Нети.
1: Оп. Така, Дони, както знаете, е единственият човек в тази страна, който е сменял дует партньори с годините. Останал е в идеални отношения и с двамата и е превърнал втория дует в голямата си вечна и истинска любов.
0: Ами да.
1: Пригответе се за любов, класа и вечни хитове. Тайният оркестър, диджей Иван Тишев.
0: Дони и Нети с част от новото им шоу.

0: Тази вечер брати Аргирови ще ни покажат едно малко по-различно свое лице. Няма да чуем големите им парти хитове, а някои от най-красивите и поетични балади. Не задължително балади, класики.
1: Добре. Историята им с БГ Радио започва през 2008 година, когато екипът буквално ги събра и прибра от Норвегия. Специално за годишните музикални награди. Ето това е най-голямата сила на БГ Радио. Да събира титани на едно място, да създава неочаквани партньорства и винаги да държи златната българска музика на върха.
2: Братя Аргирови!

Благодарим ви! Добър вечер на всички! За нас е истинско удоволствие да бъдем заедно с вас тази вечер. Готови ли сте за танци? Тези, които са седнали, могат да танцуват също седнали по местата си. Ето така, например. И една песен, Пролетна умора. Чували сте я или Как си ти? Както всички вие знаете.

0: 안녕하세요. 미친 베이비 고그네리비.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Юли?
3: Да?
2: Знаеш ли коя човешка черта, че цени е най-много у артиста?
3: Нямам ни на малка представа.
2: Абсолютната точност.
3: Та или?
2: Да.
3: Тогава артистът, който ни очаква, е твоят идол Мария. За него се носят легенди в бранша. Известен е като най-точния човек в българската музика. Никога, при никакви обстоятелства, не закъснява нито с една секунда. И честно казано, не понася, когато другите около него закъсняват.
2: Абсолютно разбираемо. Ето това се казва железен професионализъм. Аз, доколкото знам, тази дисциплина важи за всичко живота му. Той на вечен спортен режим, не като мене, спазва диети постоянно.
3: Ама не, не само диети. Знам също, че е истински естет, обичащ бухемския начин на живот и перфектно наредените трапези. Но колкото и да е строг в работата си, той, повярвайте ми, наистина има изключително топло сърце.
2: Той е любимец на няколко поколения, а жените в тази държава го обожават. София, пригответе се за чиста любов!
3: Нека посрещнем Веселин Маринов!

Добър вечер, мили хора! Искате ли сега, ама наистина заедно, да поздравим всички за големият юбилен рожден ден на нашето, най-хубавото, най-до сърцето на всеки един българин радио, БГ Радио. Искате ли? Добре, хайде. Да види ръцете. Още малко.

0: Благодаря, беше страхотно.
1: Дошло е времето да направим бърза проверка на резултатите в социалните мрежи. И трябва да призная, следя това много внимателно. Много внимателно.
2: Ага, ама наистина.
1: Да.
2: Защото преди малко ме попита, какво беше това нещо с Хикса? Там така се го е записал.
1: Много добре знам какво е това. Това е хаштаг. Това е малка наклонена решетка с Хикс. Видео номер 2 води комфортно.
2: Да.
1: Обаче, видео номер 3 идва откъде? Отзад. И го настига много бързо. Буквално всяка секунда. Това е наистина вълнуващо.
2: Наистина е.
1: Наистина е.
2: Отваряте Инстаграм.
1: Отваряте.
2: Или просто сканирате QR-кода на екрана.
1: Сканирате QR-кода, много ясно.
2: Така. Попадате на страницата на BG Radio.
1: Попадате
2: за да последвате. Намирате клипа, който харесвате най-много, натискате сърцето и го споделяте в историята си с хаштаг BG Radio.
1: Да, елементарно.
2: Толкова.
1: Да, натискаш сърцето, аз го знам това много добре. Винаги натискам сърцето.
2: Абе, питаме преди малко дали трябва да свалиш гласуването, бе, Юли.
1: Аз много добре знам, само искам да проверя дали ти знаеш.
2: Прей.
1: Да, за това знаеш очевидно.
2: Всяко харесване е и вашето участие за лична среща. Mm-hmm. Един човек си тръгва с meet and greet, с звезда.
1: С кое си тръгва?
2: Юли, не мога повече да чакам. Хайде да ги обявим.
1: Много си изнервила в Холивуд, бе. Карай по-полека, забави. Стефане, забави, обичам те.
2: Не мога да се успокоя. Моля, посрещнете Стефан Вълдобров и обичайните за подозрени.
1: Ей там.
3: Добър вечер на всички. Как сте? Дайте много шум за BG Radio, които ни подготвиха това грандиозно шоу. Страхотни са. Честит рожден ден, BG Radio. А сега към вас. Искам да ви задам един въпрос и ви моля да ми отговорите на този въпрос много искрено и много мощно. Но този рай! Но този рай! Но този рай!

0: изпълнението на обичайните заподозрени Мирослав Иванов, Еко Стунджи и Иван Каталечев. Чао, до нови срещи!
1: След всеки голям успех, и в музиката е така, стои една и съща реалност. Денонощна работа и стотици часове репетиции, за да изглежда всичко толкова лесно на сцената.
2: Искам да ви кажа, че момичето, което ни очаква, е пълно доказателство за думите на Мария. Тя буквално израсна пред очите ни и в ефира на БГ Радио.
1: Екипът на радиото все още помни виковете от радост на наградите през 2017 година в Благоевград. Тогава, по средата на репетициите, тя и Дара едновременно получиха оценките си от матурите и новината, че влизат в музикалната консерватория.
2: Посрещнете...

0: Кристин!
1: Да благодарим на изумителните танцьори на Милен Данков. А сега, Мария, ако има един човек в тази държава, който притежава способността да влезе в празна зала, да изпее само един тон без микрофон и мястото моментално да се напълни, това е следващият ни изпълнител.
0: Историята му и тази на БГ Радио вървят паралелно буквално от първия ден през 2001 година, когато той изгря като фронтмен на групата Те.
1: Бил е водещ на годишните музикални награди и то цели 5 пъти и се справи къде-къде по-добре от мен. Историите за него са много. Един път падна по време на изпълнението си, другия път репетираше и се наложи да отиде в болницата, не знам каква работа. А през 2013 година целият му сценарий беше разпилян по средата на церемонията, но той изкара 3-часовото шоу на живо, така че никой от публиката или от зрителите пред екраните не разбра това.
0: БГ Радио кани на сцената БГ артист на годината 2025. Абсолютният любимец на публиката – Любо Киров!

0: Аз съм човек, направен от българска музика. А вие сте виновни да я има. Благодаря ви много за това, че сте тук тая вечер, дами и господа. За мен е чест. Фърли го, фърли го. Ще стане ли? Приемам го, приемам го. Благодаря ви много за отношението. Добре ли сте? Искам само да ви кажа, че ако Бега Радио 25 години не даваха сцена и трибуна на такива като нас, които правят българска музика, можеше това да се окаже една голяма дупка в пространството, в нашото музикално пространство. Затова аплодисменти за Бега Радио, дами и господа. Не знам какво да ви кажа. Аз реших, че наживо трябва да бъда много смирен за това, че сме пред този храм и се опитах да намеря подходяща песен. Тази вечер, дами и господа, искам да изпея една песен, която е свързана с Господ, който ни дава сила тогава, когато нямаме. Песента се казва „Усеща се сила“. Имате ли светлини?
1: Виждам през тебе света и всичко е живо.
0: Страхотни!
1: Чувам сега и гласът говори красиво.
0: Страхотни сте!

0: Обичам ви много, подкрепяйте се. Така както трябва да го правим като българи. Благодаря ви много. Аз съм Любо Кирев.
1: години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Тази вечер говорим за това как музиката има силата да ни връща у дома, когато сме далеч. Как ни дава усещане за корен, за принадлежност. Има една жена, която покори света, но никога, никога, никога, нито за миг не забрави откъде е тръгнала.
3: Силви Фартан. Жена, която покори света, но нито за миг не забрави България. Затова екипа на БГ Радио връчи наградата БГ Посланник на Силви Фартан.

скъпи приятели, благодаря на БГ Радио за наградата. Тя е признание за моята дългогодишна кариера и за голямата ми любов към България. Честити 25 години, БГ Радио. Желая още много успехи на радиото и българската музика.

0: Намираме се в разгара на тази незабравима нощ, на този тържествен концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. И точно сега дойде моментът за нещо, което не просто промени, а буквално взриви съвременната музикална история на България.
1: Само преди месец беше нощта, в която никой от тази държава, а и не само в тази държава, аз не бях тук, но не можех да правя нищо друго. Не си легна. Телефонът ти звъни, приятели крещят в слушалката, непознати се прегръщат по улиците, всяко второ стори в мрежата и всяка кола, която минаваше, свираше само едно единствено нещо. Ето това се случваше.
0: За броени часове тя превъртя, извинявай, но не издържам.
1: Разбирам се.
0: Световните броячи в интернет оглави европейските класации, а световните медии съвсем официално я нарекоха кралицата. Мария, аз отдавна твърдя, че по нашото Черноморие се раждат световни звезди. Ето, Бургас има Мария Бакалова, Варна има Дара. И двете напълно превъртяхте играта в световен мащаб.
1: София пък си има теб.
0: Е, има.
1: Така.
0: Колко още?
1: Истината е, че това момиче буквално израсна пред очите на БГ Радио и неговата публика. От първите изтъпки в ефира до самия връх на Европа.
0: Дами и господа, нека посрещнем гордостта на България.

0: Cheney!
1: Благодаря ви изключително много. За нас е чест и удоволствие да бъдем тук на тази сцена. Заедно с всички мои колеги, музиканти, композитори, танцьори, хора, които се грижат за нашия стайлинг, за нашите видеа, за нашите фотосесии. Абсолютно всеки един в музикалния бизнес никога не спи и заслужава много аплауз. Благодаря ви, че сте дошли тук. Че уважавате българската музика по такъв начин. И се надявам и занапред да е така. Вие сте уникална публика. Ние сме уникален народ и заслужаваме световната сцена. Благодаря ви, сърце.
2: Дара!
3: Абе, аз се гледам, че тук от известно време хора прави едно движение такова с ръката.
2: Правя.
3: И аз се чуря малко за какво тренираш, за спортист ли, за рапър ли?
2: Не, бе, за рапър. Подготвям се за следващото изпълнение. Просто се настройвам на вълната на човека, който ни очаква. Защото сега е време за хитмейкърът, тази хубава българска дума, на България. Само че тук има един голям въпрос, Мария. Ти кой Криско повече харесваш? Стар Криско, нов Криско?
3: Това е много труден избор.
2: Стар Криско, нов Криско.
3: Те вървят пакет. Обаче, знаеш ли, той има една голяма суперсила и тя е, че години преди името му да е толкова популярно, той вече беше известен на екипът на BG Radio, защото е работил в радиото и то като аудиопродуцент.
2: Сега, през 2012 година, неговото парче «И ти не можеш да ме спреш», заедно с Дивна и Миро, спечели наградата BG Песен. През 2018 BG Изпълнител на годината. Всяка нота, до която се докосне, става хит!
3: А в момента той знае точно как да накара всички на площада да скачат, докато напълно им свърши дъхът. Юли, я покажи как да скачат, бе.
2: Докато напълно им свърши дъхът? Добре, започваме да скачаме, докато напълно ни свърши дъхът.
3: Айде всички!
2: Давайте сега,
3: всички скачате, да започнем да скачаме!
2: Докато напълно ни свърши дъхът, моя вече свършва, обаче идва Криско!

0: Благодарим, приятели. Благодарим, че подкрепяте българската музика. Бъдете живи и здрави. Чао!
1: Понякога думите са твърде малки за голямата празнина, която остава, когато онези, които създават душата ни, си отиват. През изминалата година се разделихме с хора, които ни завещаха вселена от мъдрост и красота. Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов.
2: Творци, които написаха и изпяха някои от най-големите музикални емблеми на България. Днес техните семейства и най-близки приятели са тук на площада заедно с нас. И докато техните думи и песни звучат, те ще останат живи.
1: Сред тях е Георги Красимиров Герасим, композиторът, който е неделима част от историята на БГ Радио. България винаги ще го помни като създателя на музиката към песента «Ветрове», изпята от Лили Иванова. А тази година България загуби и великия Михаил Белчев.
2: Бях на сцената на БГ Радио в Пловдив през 2022 година, когато обявих наградата му БГ Вдъхновение. Целият колодрум избухна, а той излезе толкова смирен, толкова нежен, с онази харизматична усмивка, напълно чужд на суетата. Никога няма да забравя този момент.
1: Синът му носи тази любов напред, пееки песните му с преданост и достоинство. В негова памет очаквайте концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на НДК.
2: А сега на сцената ще излезе най-обичаният български поп-изпълнител на всички времена. Той казва за своя приятел Михаил Белчев: «Ти сложи най-красивите думички в устата ми, които ще останат и след нас».
1: Единственият, неповторимият,
2: Василият,
1: Василият Найденов!

0: честит празник на най-българското радио. Една песен, която сте е слушали милион пъти, стана нарицателно. Песента започва така. Сигурен съм, че я знаете безгранично. Готови ли сте? Ей!
1: Но всичко ни е наред, ама тъй, че спокойно си гне.

0: Страхотни сте! Честит празник на БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Грандиозният финал наближава. И ако все още не сте гласували, сега е моментът. Извадете телефоните.

0: стиснал сърцето, има време до последната секунда на излъчването.
1: А победителят обявява се на следващия ден по обяд. Наживо по всички социални канали на БГ Радио.
0: Тоест, съжалявам, вълнувам се. Тази вечер гласуваме. Следващата седмица гледаме, а деня след това проверяваме известията си, защото този победител може да си точно ти.
1: Един човек, една звезда. Не се знае. Напоследък слушах празничната класация, вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Това беше страхотно преживяване, защото българската музика има точно тази сила. Тя е нашият личен архив. Тя носи нашите моменти, нашите най-дълбоки чувства и онова, което ни вълнува най-силно. Песните остават, когато всичко отминава.
0: И следващия ни изпълнител е живото доказателство за тази приемственост. Човек, чийто път започна точно в прегръдката на едно голямо музикално семейство. Трио «Спешен случай».
1: А, неговата лична хроника на годишните музикални награди е зашеметяваща. Всичко започна още на първата ни церемония през 2002 година, когато спечели наградата за БГ Текст с «Давам всичко за теб».
0: И от тогава просто не спря. Последваха отличията БГ Албум, награда за албума «Ако има рай», а през годините направи абсолютен шлем, исторически, обирайки вота на слушателите за БГ Песен, БГ Изпълнител, БГ Композитор и БГ Текст. Ето така той извървя пътят на от момчето с китарата до един от артистите, които най-силно определят звученето на съвременната българска поп-музика.
1: И тази вечер той е тук, за да сподели тази енергия, целият този препълнен площад, дами и господа, моят приятел Грахов!

0: Благодаря ви и честити 25 години БГ Радио. Велики сте.
1: Името Мария заема едно изключително направо свещено място в моя живот.
2: Така ли?
1: Да.
2: Оле, Юли, чакай, че си червик. Не знаеш, че имаш такава романтичност в себе си.
1: Ти ли не знаеш? Ти ли?
2: Не, не знам.
1: Така, не ми благодари, защото говоря в най-общ смисъл.
2: Ага,
1: okay. Защото е дошло времето една друга Мария, също освен теб да се качи на сцената.
2: Давай, окей, хванахте, давай. Прощавам те.
1: БГ Радио празнува 25 години. Тя също отбелязва 25 години на музикалната сцена. Един изключителен, звезден и бляскав път, който извървяхме заедно. Стъпка по стъпка, хит след хит. Тя е четирикратен носител на наградата БГ Изпълнителка и водещ на годишните музикални награди заедно с Део през 2004 година.
2: А сега, нека посрещнем звездата, която с годините изгрява по-високо и все по-ярко. Посрещнете дивата Мария Илиева!

0: 25 години. БГ Радио. 25 години. Вие ми давате смисъл да ме има и да мечтая. Честит рожден ден! За още много хубави, смислени, изпълнени с супер готина музика години. Дайте много любов за БГ Радио!
1: На наградите на БГ Радио през 2023 година тези момчета си тръгнаха с 4 големи статуетки, включително за БГ песен за техният абсолютен хит 7 дни. Тогава всички разбраха, че България посреща новите си музикални звезди.
2: А после се затвориха в студиото, изолираха се от шума и социалните мрежи, дето това решетката, за да създадат музика с дълбока поезия, душа и брутална искреност, която те хваща за сърцето.
1: Те доказаха, че дълбоките и смислени текстове умни могат да движат хиляди хора, когато за тях стоят чисти сърца. На сцената излизат
3: Молец!

0: Супер сте! За тази съм сигурен, че може да ни помогнете.
1: Всички заедно, супер силно!
0: Искам цяла София да чуе как е пее.
1: Ай, вие сте!
0: Е! Ай, ми какво е!

0: Обичайте и слушайте българска музика. Това е супер важно за всички нас.
1: Заради вас има нас. Благодарим ви.
2: Гледай! Машини! Гледайте, вижте аутфите, гледайте мустаците, гледайте какво нещо. Това са страхотите, затова и се ожениха за много хубави момичета. Между другото да ви кажа, техните дами на сърцата са Християна Макарова и Кремена Славчева, които са изключително актриси. Гледайте ги някъде. Наистина са изключителни. Аз, ако изглеждах така, щях и аз да забия някоя, а не само да мие чините след купона.
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Така, не мога да им отрека, че имат много точен нюх, кога да хванат правилния влак и колко бързо да се ориентират в ситуацията. Официално имат златен билет за чужбина. Навреме се усетиха и направиха дует с блестяща световна звезда, за да се качат директно на експреса за Европа. А точно сега, нещо наистина историческо ще се случи на тази сцена за пръв път. Пред вас излиза една чисто нова, феноменална супергрупа, която се казва Уск! Ръцете горе за Дара, Молец и Уск!

0: Каза там, почва, не знам.
1: А, това със сигурност е най-голямото участие до момента на група Луско. Благодарим ти, че, благодарим, че бяхте свидетели.
0: Ние сме група Луско и много ви обичаме.
2: Сега е време да се върнем към самото начало на една споделена история, която продължава и до днес.
3: Те бяха там на първия концерт на БГ Радио на 3 март 2001 година на площад Княз Александър Батенберг. А на първите годишни награди през 2002 година те взеха почти всички награди. БГ група, БГ албум за Ледено момиче и БГ нова версия за Две следи.
2: БГ Радио и Д2 сбъднаха мечти с кампанията Стани известен с БГ Радио, в която хиляди слушатели от цялата страна изпращаха свои авторски текстове. Беше избран победител и от тази споделена радио мечта се роди един от най-емблематичните хитове – песента
3: «Аз и ти». Или, както всички си я знаем, пееме и обичаме до днес лимонадата. Студената фактически лимонада. 25 години по-късно онази младежка рок енергия все още е тук. Точно на тази сцена, тази вечер.
2: Нека посрещнем
4: Д2!

0: Много ви благодарим, обичаме ви, обичате си вие!
1: Тази вечер всички ние бяхме заедно. И това е най-важното.
2: В един свят, където има толкова много разделение, българската музика ни връща един към друг, обединявани. А сега, дами и господа, използвам случая да кажа нещо лично от мое име. Вие и изпълнителите на сцената напълнихте със смисъл отново думите, които звучат така. Аз съм българче и расна. Дни велики в славно време. Син съм на земя прекрасна. Син съм на юнашко племе.
1: Благодарим ви. Благодарим на всеки артист на тази сцена, на всеки един творец, създал и създаващ българска музика, на всички пред екраните и на всеки тук на площада. Вие сте БГ Радио.
2: Обичаме ви!

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С последното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио за тази година в студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата. Здравейте, почитатели на българската поп-музика. Днес в рубриката ни Пепел и диаманти наш специален гост ще бъде големият поет, писател, театрален, филмов и телевизионен режисьор и сценарист Иля Велчев. Ще слушаме и едни от най-популярните песни по негови стихове. Срещата с специалния ни гост само след минути, а за начало днес избрахме песента «Ashes» на Виктория.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С огромен респект и удовлетворение казвам добре дошъл за първи път в студиото на БГ Радио на изключителния Иля Велчев, поет, писател, режисьор, сценарист и мой дългогодишен приятел. Здравей, Иля! Чест е за мен, че се съгласи да ми гостуваш.
2: Добре заварил, Данчо. Много ми е приятно в твоето прекрасно предаване и в това прекрасно радио да гостувам.
1: В началото е една кратка статистика на твоето творчество. Написал си и си издал 17 поетични книги. 3 повести, 8 романа, най-новият Мак. На тази премиера наскоро в Министерството на културата успях да присъствам и благодаря за поканата.
2: Моля.
1: Бил си режисьор и сценарист на 5 игрални филма, само режисьор на 4, а режисьор и сценарист на 3 телевизионни театри. Какво ще споделиш за началото на творческия си път? Кога беше то в годините и с какво започна като творец?
2: Някъде към 14-15 годишен бях, когато написах първата си книга. И без да знае, баща ми е дал на академик Георги Караславов.
1: Да.
2: Да каже, има някакъв талант,
1: да,
2: в сина му. И бай Георги ме извика и каза, моето момче става за печатане, обаче чувствам, че не е твоята книга точно.
1: Да.
2: Запази си я, но вземи, че напиши твоята книга.
1: Да.
2: И аз се оставих на тавана и написах първата си книга «Импресии»,
1: да,
2: която излезе 67-ма година.
1: Това е началото.
2: Това е началото, моята първа книга, с която си купих и първата кола.
1: Да. Еми, чудесно. Хубаво. Тъй като Данчо Стълбицата по БГ Радио е предаване за българска поп и рок музика, а прекрасните наши песни по твои стихове не са една и две. Кой беше първият запис на песен по твой поетичен текст? И изобщо писал ли си специално текст за песен или винаги авторите са композирали музика по твои стихове?
2: Мисля, че първата песен, която написах, по-скоро стиховете, които написах и по която Митко Щерев написа песен за Лили Иванова, е «Не си отивай». Не,
1: да,
2: «Не си отивай».
1: Да.
2: Той има заслуга за това, че започнах да пиша стихове за песни.
1: Да.
2: Аз не пиша текстове.
1: Да.
2: Предпочитам стихове, текстове в много отделни случаи, когато много ми хареса, изключително ми хареса
1: нещо,
2: музиката, да, или ми е така много на сърцето този приятел.
1: Да.
2: Но обикновено тези песни не са най-добрите. Така че предпочитам това нещо. Мисля, че за Лили беше. А след това ме покани Емил Димитров. С него, да, беше втората ми песен. «Разпалете старите огнища», се казва.
1: Преди Бъдни вечер, срещу тази година, в края на миналата, специален гост ми беше и тогава отбелязахме рождения ден на моя кум Емил, 23 декември.
2: Прекрасен човек.
1: Беше неговия син, Емил младши.
2: Да.
1: И тогава той специално държеше на тази песен «Разпалете старите огнища».
2: А, интересно, аз не го знаех това нещо. Да,
1: да, много
2: Емил
1: държеше.
2: Емил обичаше много.
1: Да, много държеше и той каза, искам да пуснем една песен, която не звучи толкова често на баща ми. И специално говори за тебе.
2: Не съм я чувал, поне аз.
1: Да.
2: Когато пътувам, често слушам няколко радиа, да, разбира се, и БГ Радио. Тя е «Разпалете старите огнища», много българска родолюбива песен. Надявам се да се появи.
1: Предлагам ти между отделните ни разговори да излъчваме по 3 от най-хубавите и обичани песни от твои стихове, за които ти да споделяш подробности, както си го направил в стихосбирката, която ми подари и за която ти благодаря. Да започнем с 3 вечни БГ класики. «Осъдени души», «Стари мои приятелю» и «Ако си дал», разказвай за тях сега.
2: «Осъдени души» се роди след като Вълв Радев направи филма си Осъдени души. Музиката е на Митко Щерев.
1: Да.
2: По някаква причина Вълво не можа да разбере, че е хубаво песента да бъде в филма. И дълги години филма се асоциираше с тази песен. Митко дойде при мен и вика: моля ти се, тази музика заслужава да напишеш един стих. Ето това е един случай, който напиташ.
1: Да.
2: Тогава написахме Осъдени души за Лили. И тя често пъти така напомня за филма.
1: Да.
2: А иначе височайше особа от това време, секретарът сега няма да му казвам името.
1: Да.
2: Царство му небесно. Да, не е толкова важно в момента. Той казваше така на един коктейл. Приближи към мен и Митко и казва: няма нужда да гледаш филма, достатъчно да чуеш песента.
1: Да.
2: Ако си дал...
1: Може ли преди това Стари мои приятели? Така са подредени.
2: Стари мои приятели е една от първите няколко песни, които сме направили за Лили.
1: Да.
2: Стари мои приятели... имам още няколко стари мои приятели. И мисля, че и с тебе сме така. И с твоя братовче сме стари мои приятели.
1: Да.
2: Обичаме тази песен и така ще се казва втора част от Избрано на книгата, която подготвям за юбилея си. На Агент 08.
1: Да, през февруари 2027.
2: Да, навършвам.
1: За това в края на предаването специално ще, ще го отбележим. Но ние ще пуснем дуета малко по-късно.
2: Добре.
1: На едни наши награди на БГ Радио. Лили и Васко Найденов я изпълняват.
2: Да, много хубав дует.
1: Да,
2: много хубав дует.
1: Чудесно. И Ако си дал?
2: Ако си дал, има много сложна съдба. Ако си дал, я написах като протест срещу това, че спряха филма ми Завръщане от Рим.
1: Да.
2: Обвиниха ме в така политически западен уклон.
1: Да.
2: За Митко казаха, че музиката му е слаба.
1: Да.
2: Това беше по-лекичко, отколкото за мене.
1: Да.
2: Но ме забраниха да снимам, забраниха ми книгите. Тайни стихотворения, ако си спомнят, беше забранена.
1: Да.
2: В същото време имах покани да снимам на запад. И...
1: Разбира се, не те пуснаха.
2: Не ме пуснаха.
1: Да.
2: Извикаха ме в кабинета на министъра. Дама беше тогава. Дама, няма да й казваме името. И аз си казвам, тук беше основателя на Берлинския фестивал. Оскар... Мартай, Оскар Мартай, който предложи да снимам за тях Джек Лондон и по един от романите ми.
1: Да.
2: И той мисли, че ще се пазара. Вечеряхме в София. Старата София.
1: Старата, да.
2: Да. Викам, не е за това. Той казва, разберете ме, когато открием млад талант в соцлагера,
1: да,
2: и му предлагаме 1 милион да започне. Ако той докаже, че е добър, вече има личен разговор. Ако не, няма.
1: Да, той ти казва, пазарейки се.
2: И вади чек.
1: Да.
2: Много съжалявам.
1: Да.
2: Продължайте да си пишете. И по този повод отидах при дамата в министерство и казвам, забранявате ме, получават се писмата тук. Казвате ми, че ги няма.
1: Да.
2: Така няма да продължава. Радио Европа тогава започна да говори, че съм дисидент и тъна и тъна. Но ако си дава, аз се написах като протест и тогава ме извикаха в Държавна сигурност да ми кажа, че я забраняват.
1: Да.
2: Самата песен, заради куплета ти закъсняваш понякога истинно, но винаги идваш при нас. Някои се счели, че това е закана.
1: Да.
2: Аз се обадих на Емил за негово добро и му казах: Емиле, както искаш постъпи, но ще си имаш неприятности, ако пееш. Защото аз не съм ходил на концертите, за да знам кога и как е пее. Той обаче е спял на сватбата на сина на диктатора.
1: Да.
2: И настъпило едно огромно мълчание. Зад него генерала, шефа на охраната, почнал да маха на Емил, който ми казва: аз съм малко късоглед и мисля, че искам бис.
1: Да.
2: И аз вика, отново изпях, ако си дал. И тогава: хо-хо-хо-хо, браво, Емиле. И така постепенно хората пренесаха тази песен във времето, и което ми е, за мен е приятно, че обичат и че Тя е в класацията на европейската съвременна поезия и нещо повече. В Българска църква, в Пловдив,
1: да,
2: най-старата църква, тя се изпълнява като проповед.
1: Чудесно. Аз имам също лек спомен с тази песен.
2: Ти имаш, да.
1: Да, след малко ще ти припомня.
2: Това е интересно, да.
1: Да. Да ги чуем сега и ще продължим с разговора. Осъдени души, стари мои приятелю, и ако си дал.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост, големия творец Иля Велчев. Интересно е как ориентираш предпочитанията си в различните жанрове на изкуството. Кое е с предимство за теб? Поетичната и писателската дейност или режисурата на филми и театрални постановки? Как намираш този баланс?
2: Данчо, благодаря ти за хубавите думи, които казваш за мене. Но аз считам, че не съм постигнал това, което трябва да постигна и се надявам да го направя. Поезията, мисля, че съм се справил, може би защото съм сам. С поезията си сам, с листа и себе си. Киното, там си диригент, има един огромен екип от около 100 души.
1: Да.
2: И си казваш, постигнах примерно 60%, 70%.
1: Всичко зависи от тебе.
2: Всичко, диригенти,
1: всички
2: обаче,
1: те гледат, да.
2: Да.
1: Обаче с голям екип, голям оркестър.
2: И някъде цигулката те. И си мечтая да дойде момента, когато да направя наистина големия си филм. А не само така филми, които наистина имат много публика, върват в чужбина. А романите това са и труд. Особено исторически роман. Там има сериозен труд, сериозно писане. Така че поезията за мен е...
1: Сериозна подготовка.
2: Сериозна подготовка.
1: Особено
2: и
1: за историческите.
2: И работа.
1: Да. Имаш ли любими композитори, певци и артисти, с които работиш с удоволствие?
2: Да. Митко Щерев. Исках да започна първия си филм «Мандолината». Не с така наречените класици, които тогава ги налагаха от съответното място. Иска да започна с млад човек, нов човек. Бях чул няколко негови песни и казах да го извикат в киноцентъра. И дойде едно момче с един кожух. Кожух, такъв рок-н-ролски.
1: Имаше. Хипарски.
2: По-точно е хипарски. Вика, съм Митко Щерев, скидерка да казва, някакъв Митко Щерев тук иска да влиза. Ма той не ми изглежда така надежден.
1: Не, надежден.
2: Хипарски кожух.
1: Да.
2: И отидахме в студиото, където има пиано.
1: Да.
2: Му казвам, аз ще говоря, а вие ще ми пишете на пианото, ще импровизирате това, което говоря. Да. Тогава, между другото, той свири една от мелодите «Осъдени души».
1: Да.
2: Аз го харесах и казах, Мите, стискаме се ръцете, с тебе си работиме.
1: Добре, супер.
2: С Емил Деметров, заслугата е на мой оператор, много добър. Красимир Костов се казва. Който ми каза, че Мил много моли да се запознае с мен и иска да напише нещо по мен.
1: Да.
2: На един рожден ден така отидахме и той вика, моли се, дай се отделим към пианото
1: в Княжево.
2: В неговата къща в Княжево. И така се роди тази песен. Той ми свири мелодията, я направихме. Да. С Стефан Димитров също леко се работи.
1: Да.
2: Това са трима много големи композитори български.
1: Страхотни.
2: Да. А Стончо накрая, но... Така, съдбата го взе.
1: Да.
2: За тримата, които помня. В артисти искам да говоря, защото...
1: Да. За жалост станаха доста вече.
2: Да, за жалост станаха доста.
1: Страничен свидетел бях, когато ти отказа да предоставиш правата на стиховете си за песента «Ако си дал», за хим на предизборната кампания на една политическа формация. Какво е отношението ти на човек на изкуството към политическата кампанийност? И съвместими ли са двете?
2: То не беше една партия.
1: Не, аз казах формация.
2: Да, разбирам формация. Не беше една формация, да приемем твоето определение. Много им се искаше да я притежават, но аз не я считам и за моя песен. Аз се считам за песен на народа. Тази песен е на хората. Те пренесаха през времето, те обичат, те защитават.
1: Да.
2: Така че така мисля, че те отговарям.
1: И че...
2: Против съм всякаква политическа кампанийност.
1: Да, и за това не се съгласи.
2: За това и не се съгласих, да.
1: Да. Следващата тройка песни по твои стихове са «Убий ме за това, че цял живот ти бях приятел». И интересно е какво мислиш за приятелството въобще в живота и за него между хората на изкуството. И две песни по музика на покойния ми братовчет и твой приятел Найден Андреев. «Ако те има» и черномъристо. Благодаря, че донесе на диска записа.
2: Аз се радвам, че така стана.
1: От него.
2: Ще ти Найден. Отговоря за обиме и след това за Найден, да, ще кажем няколко.
1: Поделяй, сподели и за трите сега, едно след друго.
2: Добре, Данчо. Обиме за това, че цял живот ти бях приятел. Беше дадена в БНР, в радиото.
1: Да.
2: И ми се обажда по телефона на Емил гневно. И употребяваме една дума, която няма да я кажа в ефир. На тия от радиото, еди коси.
1: Да.
2: Не може тази песен да бъде излъчвана, защото има белогвардейски контекст. Мои бели коне. В същото време тя си играеше в Народния театър пьеса, знаеш на кого.
1: Да, да. Това беше първоначалното,
2: първоначалното и заглавие. Да, мои бели коне. Това е истинско заглавие. Да. След това така се оказа, че ми се извиняваха след години. Но важното е, че песента остана. Дали е мои бели коне? Ако си спомниш в припева, ах, летете, летете, мои бели коне, над страха, над срама, над лъжата. Това ги смути, защото пак беше в това време, когато бях преследван и наказван.
1: Да. Така, после филмовата е следващата песен, нали, ако ти има.
2: Да, точно така. Найден, моят приятел Найден, това е неговия първи филм, ако ти има.
1: Да.
2: И не е изпълнил Ринко Ранов с Тони Касеве. Прекрасна песен направи Найден. За съжаление не продължихме с него филми, така се случи. Но той направи много хубава музика за Обличането на Венера, за една от постановките.
1: Да.
2: Комедийната постановка.
1: Да, да.
2: И по нея песен направи Стефан Данаилов, ако си спомнеш, моето мъжко момиче.
1: Момиче, да, да.
2: Така. Но Найден беше една стихия. Може да му дадеш 5 страници текст или стих. И той няма да спре, ще ги направи всичките. Огромна енергия. И с него имахме намерение да направим един цял албум, само наши песни.
1: Да.
2: И даже вкъщи имам някои от тях запазени, за съжаление, само на листове.
1: Да.
2: Но една от тези, за които аз считам, че трябва да живее, че тя е една от най-интересните песни в българската поп-музика. Аз мразя думата естрада. Българската популярна музика, защото тя е качество от нашата култура. И то е така сериозно качество. Се казва Черноманисто. В нея Найден вложи душата си и като я чуеме, мисля, че само аз го имам този запис, ще усетите тези, които не го познават, една особено силна натура, която е пълна с преживявания. В нея има и мъка, и корест, и желание. Няма да й казвам текста, нека да се чуе в песента.
1: И ние за първи път ще излъчим и вокала на композитора Найден.
2: Благодаря ти, че това го казваш, че така лека критика съм отправил. Че според мен, моето скромно мнение е, че той има изключително интересен глас и трябваше да запишем поне няколко песни с неговия глас, а не в дуети и не в други певци. Между другото и Емил имаше такъв момент. Той напише някоя песен за певец, и то добър певец, и ми казва: Иля, извинявай, на другия ден, аз дадах на еди кой си, защото някакси много си обичам, не каза да си я изпеем. Но Найден не изпя с Маргарита, но той сам ще чуете какво.
1: Да. Нека ги чуем и ще продължим с разговора финално.
2: Да.
1: Убий ме за това, че цял живот ти бях приятел, ако те има и Черноманисто.

любовен, гердан любовен, гердан от щупени сърца. Гердан смъниста, смъниста синижи, все по-големи, все по-златни.

0: съм. Звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с специалния ми гост в рубриката Пепел и диаманти, поета Иля Велчев. Какво мислиш, приятелю, за преходността на едно несериозно, както често са наричали поп-музиката, изкуство? И създават ли се класически образци в него, които и след десетки години ще вълнуват хората?
2: Мисля, че като си говорихме с тебе, споменах, да, че това е изкуство.
1: Да.
2: И то много важно изкуство, защото то пренася на поколенията послания, мисли, любов, тъга, чистота, нравственост. И практически имаме тези песни, ти изброи някои от тях, да, не че са мои. Има много хубави, много качествени на световно ниво български песни. Това мисля.
1: Да.
2: Ето, например, преди доста години, преди да има Евровизия, имаше Интервизия.
1: Да.
2: И Лили Иванова...
1: Те вървяха успоредно, според мене.
2: Може би са, да, били успоредно, да, но така или иначе това беше световен форум.
1: Да.
2: И Лили Иванова взе първа награда за песен с нашата песен с Митко, Хризантеми, заради, да, нейното послание.
1: Да.
2: Така че толкова качествена песен, която се е борила с десетки други песни.
1: Която е хит и в момента.
2: Която е хит и в момента, да, благодаря ти.
1: Което,
2: точно така,
1: което е,
2: да,
1: много важно.
2: И много години.
1: И ние ще я чуем след малко. Мнението ти за съвременната българска популярна музика. Има ли според теб талантливи млади автори на музика, текст и изпълнители, и как и достатъчно реалити форматите помагат за тяхното развитие?
2: Има млади талантливи хора. Някои от тях сами защитиха свое престижно име, както е, например, графа.
1: Да.
2: Аз не го познавам лично, но го уважавам. Това е творец с високи качества. Има и други. Няма да ги изборявам, за да не обида някой от тях.
1: Да.
2: Има талантливи хора, които се нуждаят от среда, от рамо другарско и на качествен поет и на качествена музика, за да могат да направят своето лице индивидуално. Повод на реалитите, така, в някои случаи са полезни, в някои случаи не мога да кажа, че...
1: Недостатъчно помагат като завършат.
2: След като приключат.
1: Върху какво си фокусирал творчеството си понастоящем? Пишеш неуморно, преди 2 години издаде поетична книга, най-новият ти роман Мак, преди седмици се появи на бял свят.
2: Бяхме заедно, да.
1: Да. В областта на музиката имаш ли нови предложения? Знае, че обичаш понякога да рецитираш свои стихове. Тук е мястото да представиш нещо ново на слушателите. Какво си предвидил?
2: Данчо, обикновено на премиери на книгите ми рецитирам. Кане и някои артисти.
1: Да.
2: Както, примерно, Ириней Константинов. Той много, да, много, много добре прави нещата. Но сега избрах заради тебе нещо, което ще стане на песен.
1: Да.
2: Значи това е по-интересно.
1: Разбира се, да. Точно така.
2: Казва се Любовна балада. Опиянявам се от любовта ти. Отчаивам се от нея. Ти винаги си и те няма, позната, чужда и безкрайна, когато слагаш точка, удавена в сънувано вълнение. Опиянявам се от любовта ти, отчаивам се от нея, крилене тленни, огън и небе, когато си око невиждащо безкрая, играеме си на любов в самотното модерно време. О, тези извори на отчаяние, които се превръщат в блато, от дребни подаяния, които са фалшиво злато. О, тези извори на отчаяние, които се превръщат в блато, от стонове желание, които са фалшиво злато. Опиянявам се, че те желая, но никога не се отдавам на нещо повече от всичко, а ти понякога си нищо, само нищо, но нямам свободата, с която искам аз да те владея.
1: Аплодисменти, благодаря ти.
2: Аз благодаря.
1: Да, със сигурност ще стане чудесна песен.
2: Надявам се.
1: Не те питам, защото знам, че няма да ми кажеш кой ще изпълнява и кой ще композира, то няма още песен.
2: Няма още песен, има само
1: да.
2: Намерение.
1: Има само намерение. Да, за... Промо, две, демо.
2: Две неща,
1: да,
2: две неща. Да. Това другото се казва Страната на смелите. Това е за България, но за смелите хора, които винаги бранат хубостта на България от тези, които я загрозяват и унижават. Тези две неща бих искал за юбилея ми да бъдат готови.
1: Твоето гостуване днес ще завърши с още 4 чудесни песни по твои стихове. Но преди това предлагам ти да разкриеш малко повече какво ще се случи и какво подготвяш за февруари, за честването си, за Агент 08.
2: За Агент 08, да. Еми да, човек... Ко беше написал Хан Мумуртак, човек и добре да живее,
1: да.
2: Става на 80 години. Подготвяме една книга с три обособени книги в един том. Едната са новите ми стихове.
1: Да.
2: Тази книга ще се казва Златната. Тя е за... Не защото поезията ми е златна, а защото един човек, който иска да се издигне към властта, е заключил в бронирана каса съвестта си. И винаги по-малко я отваря, взима си колкото да заблуди народа и така качва стъпало по стъпало нагоре.
1: Да.
2: И малко му остава да се качи вече на върха, отваря касата и за свой ужас вижда, че там няма нищо.
1: Няма нищо вече.
2: И се срутва.
1: Да.
2: Втората книга... Тя е с любовните ми стихове.
1: Да.
2: Любовните стихове избрани. Сложно да. Ми е, имам доста издадени стихосбирки. Отнасям се като към деца любими, но така или иначе те са различни. Трябва да подбера това, което
1: смяташ, че
2: смятам, че ще бъде най-добре за зрителя. Да, да. За зрителя. Да. За читателя.
1: За читателя.
2: За читателя. За сега се казва условно Стари мой приятелю.
1: Да. Значи Златната книга, Стари мой приятелю,
2: да.
1: И третата част.
2: И третата, естествено, е Ако си дал.
1: Да.
2: Защото там са ми философските, гневните и съпротивителните стихове на, така, на моята личност.
1: Ами, с удоволствие ще чакаме, ще очакваме отбелязването на тази дата. Кой февруари си?
2: 26.
1: Почти към края.
2: 26 е 8.
1: Да, да, да. Да.
2: 26, супер. 8, да.
1: И така, за финал Майчице свята, Спомен мой, Хризантеми и Блуз са двама. Разкажи с няколко изречения и за тях.
2: Майчите свята я написах за моята мила майка и с нея я изпратих. Така, винаги като да. Чуя за нея, извинявай, малко се така вълнувам.
1: Как се стигна до песента?
2: Тя се стигна до нея заради изключителните и качества. Има ли време да го кажа?
1: Да, разбира се.
2: Майка е била от антифашист революционер. Баща ми е бил секретар на Централния антифашистски район при 9-ти. Е бил осъден на смърт чрез обесване. Въпреки това майка с две деца работила в сапунена фабрика. Представяш си какво е сапунена фабрика, какъв мирис, каква отрова, за да храни децата си, но въпреки това е приемала нелегални, като Антон Югов, Цола Дъргойчева, да, и други. Да. Не се е страхувала и непрекъснато е ходила в затвора да го окуражава, да му носи бели гризи, да казва обичам те и се е борила за него. Епископ Сиони ме попита, когато Миленчето, моята съпруга, имаше изложба в Бачковския манастир. развеждайки ме из Бачковския манастир, защо Бог е предпочел Борис Велчев пред Борис Трети, тъй като там има апартамент на Борис Трети.
1: Mm-hmm.
2: Аз му казах, че той е предпочел Борис Велчев, защото е воювал срещу фашизма, а Борис Трети е бил съюзник на Хитлер, съюзник на нацизма. Тогава, както е бил закона, смъртните присъди са се заменяли с доживотен затвор. Това е също спасило татко.
1: Да, да.
2: А пък учениците и студентите са получили по една точка повишение в оценките си.
1: Да.
2: Да.
1: Спомен мой, сигнал.
2: Спомен мил, спомен мой на сигнал е много хубава песен. Мисля, че някой от тях, не си спомням, кой дойде в къщи, посвири на пияното и така оттам тръгна. Не мога точно
1: да си спомня. Наско Косев, мисля, че е...
2: Наско Косев е композитора,
1: да.
2: Но някой от тях дойде и ми е свири на пияното и той много хубаво изпълнява.
1: Данчо
2: Караджов. Наско Косев имаме и други неща. Да. Той също беше, извинявам се, че не го споменах в началото, също един много талантлив композитор.
1: Хризантеми. Вече говорихме за нея, но все пак ние ще я пуснем в най-новия вариант.
2: Да.
1: Така пожела Митко, разбира се, и тя е много, много хубава версия, е с Диана Експрес.
2: Да, Илия Ангелов.
1: Да, точно.
2: Илия Ангелов, да. Илия Ангелов, когато, понеже ти спомена и Булза двама, той пее просто един ангелски глас.
1: Да.
2: Много хубаво изпълнява Булза двама и тя може би затова стане една от най- така хубавите песни на Диана Експрес.
1: Да, с нея ще завършим.
2: Добре, благодаря.
1: И така, да пожелаем на големия творец Илия Велчев здраве, вдъхновение, радост в живота и много нови незабравими творби, с които да радва нашите сърца, души и умове. Бъди благословен и до нови срещи, приятели.
2: Бъди благословен, Данчо. Нека бъде благословено БГ Радио.
1: А с това завършва днешното последно за годината пролетно предаване на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: Стойчо. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.